0: Până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3 lei 49, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Miercuri.

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Vecine, tu ce ai azi?
2: Apă plată, preț bombă. Tu?
1: Eu cafea. Mamă, ce preț!
2: Abia aștept să văd ce-am mâine. Ne vedem la Kaufland.
1: Eu sunt deja acolo.
3: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Are you

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
10: Vecina cea bună este simpatică,
11: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
12: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
14: Ne întoarcem la hituri!

0: Bună dimineața! Singur momentan, ca să vedeți ce înseamnă dedicarea pentru un program de radio. Eu aș fi făcut emisiune și cu colegii, doar că... Erați unde te ia?
1: Eu am fost la pipi un pic, na, dimineața, că după aia intru 4 ore în emisie, nu mai
0: unde
1: ies. S-a împiedicat un pic și își pune la frigider iaurtul. Deci, frate, suntem toți aici, nu înțeleg. Mai,
0: eu am venit primul, erau luminile stinse.
2: Voi ați luat-o razna cu treaba. Deci eu mâine dimineață la 5 vin.
1: Eu
2: dacă nu pornesc emisiunea.
0: Uitați-vă de nu sunt eu la 1 după ce termină, se termină ultima emisie, eu mă urc pe butoane.
2: Bună dimineața,
0: și fac emisiune non-stop. Deci credeți-mă.
2: Bă, dar știi ce am văzut? Erau aici niște muncitori, băgau o dubă cu spatele, murdare așa, plin de praf.
0: La ora asta deja au apucat să murdărească.
2: M-am și gândit, bă, e 6:40 și oamenii ăștia sunt plini de praf și din dubă greu scoteau o chestie de aia metalică ca niște picioare.
1: Ce?
2: Și mi-am dat seama, zic, apoi fac statuie lui Popescu la radio, mă.
0: Hai,
2: că tot deschide el emisiunea mai devreme.
0: Da, vreau să vă spun că am primit mesaj de la cineva care spunea, haide, intrați că e la fără 10, sper să vă auzi. Na că v-am surprins, e fără 14, suntem deja în direct.
2: Luați-o pe asta, nu vă așteptați niciodată.
0: În rest, să dăm și noi informații utile, ca de exemplu, Tea, cum se anunță vremea astăzi?
1: Păi, vezi că avem caniculă în vest-ud vest, în asol, cod portocaliu, astăzi 39 de grade la umbră.
0: O altă chestie care nu înțeles. Ați observat, avem cod portocaliu în asol, e cald acum.
1: E cald, da, dar e mai cald decât a fost la începutul săptămânii, vezi, adică maxime de aproape 40.
2: Dacă ne raportăm așa și tu ești mai frumoasă decât ieri.
0: E, da,
1: povestește-și părul meu.
0: Ai fost la coafor, Tea.
1: Mulțumesc,
2: adică nu putem, da, și eu sunt de acord cu Răzvan, dar pe o parte și înțeleg toată categorisirea asta,
1: da,
2: că trăim în vremuri mai moderne și lucrurile s-au băgat în cap.
1: Nu e nasol, da. Nu da, e nasol, dar e foarte cald,
2: asta cu, wow, valul de caniculă continuă. Pă, da, e mai cald decât vara, decât e de obicei vara, să știm noi.
1: Da.
2: Nu sunt 33 sau nu sunt 31, sunt 35.
1: Nu, 39 astăzi.
0: Nu sunt 35, sunt 39.
1: Da, vezi că...
2: Da, astăzi știrea... nu vin 6 luni de 39, nu?
1: Aia
2: e important.
1: Dar știrea, de fapt, este că după Sfântă Mărie, când toată lumea știe faza cu pălăria, când, totuși da, avem coduri de caniculă.
2: Da, toată lumea știe că noi ne așteptăm de aici încolo vreo câțiva ani să fie mai cald.
1: Da.
2: Pentru că s-a format băiatul ăla acolo. E super El Niño.
1: Ah, Niño, da.
2: Care el are efecte întârziate. Așa spuneau pe site-urile verificate.
1: Da.
2: Și de asta ne așteptăm.
0: Fiecare dintre noi ne raportăm la experiențele personale, că știi cum e, îmi pare rău de tine, dar de mine mi se rupe sufletul. Eu vă spun că cel puțin pe zona asta în care ne-am petrecut timpul, și anume Bucureștiul și sud-estul României, vara asta n-a fost una exagerat de călduroasă.
2: Chiar n-a fost. A fost săptămâni. Au fost,
0: adică,
2: 4-5 zile.
0: Eu mi-aduc aminte de niște veri în care erau, cred că, 2 săptămâni temperaturi care nu scădeau sub 40 de grade, 43, 42, 45.
2: Da, mă.
1: Boierie.
2: Da, mă, da, chiar așa e. Mi-aduc aminte de perioade când eram copil, de la știri arătau imagini cu bătrâni, cum oamenii aduc apă, cu știri, cu ambulanțe, cu oameni ajuns la spital din cauza căldurii și așa mai departe.
0: Așa
2: ori
0: că...
2: au

0: și nu am văzut eu, da. Totuși în București sunt.
1: În București, asta zic, și în sudul României a fost o vară mai blândă decât cele cu care ne-am obișnuit, însă fiind cumva conectați la întreaga planetă, am văzut că Europa, chiar și vestul României, au fost mult mai afectate. Valurile de căldură s-au oprit undeva la poalele munților. N-au trecut Carpații. Au rămas în vest. De asta, eu vă spun, înțeleg că a fost cald în Europa, exagerat de secetos. Căldura venind de foarte devreme, valurile alea de căldură din Franța cel puțin, au venit încă din luna mai.
0: Da.
1: Dar pe partea noastră de planetă, în colțișorul nostru, în colțul nostru de rai,
0: da,
1: n-a fost o vară atât de fierbinte.
0: Tu cu meu, gândește-te doar atât. Eu am fost în Sardinia și nu puteam să respir la 6 dimineața. Efectiv, dezastru a fost. Când am venit aici, era respirabil, măcar respirabil. Era senzația aia de te-ai dus într-un oraș de munte. E mai bine un pic. Uite, dacă mă întrebi pe mine cum se prezintă ziua răzvane, mulțumesc de întrebare, că știu că la asta te gândești.
1: Da, chiar mă rodea gândul ăsta că vreau să te întreb și
0: n-am. Mai avem mai puțin de 12 ore până să ajungem la Tăia la Grătar.
2: Da, chiar.
0: Deci e anunțată, e bifată, e ștampilată, eu sunt pregătit, eu după emisiune mă o să cumpăr jocul ăla de bogați francezi.
2: Da.
0: Mă duc să-l iau să jucăm.
2: Bine.
0: Mi-aș dori, dacă poți să te interesezi prin vecini, de niște table, mai de Doamne ajută, dacă avem.
2: Avem șah.
0: Putem să jucăm și un șah, dar numai că la șah joacă doar doi. Și mult.
1: Da.
2: Și la table tot numai, doi.
0: La table ne mai rotim.
2: Da.
1: Mai sunt 11 minute până la ora 7, timp suficient să vă faceți planuri pentru seara de interacțiune între colegi. Bă, nu știu, dar să știi că mie îmi place foarte mult să primez musafiri.
2: Și mie.
1: Dar e foarte rău să îi primești când ai matina la a doua zi, pentru că te resimți. Eu am avut musafiri aseară și...
0: Ce tare! Cum se numesc ei? Să vedem, poate dacă ne schimbăm numele, ne chemi și pe noi.
1: Radu. Dragoș, Mirela.
0: Așa.
1: Și iubita lui Radu.
2: Am avut gașcă.
0: Lui Dragoș,
2: deci ai putut să chem patru oameni?
1: Iubita lui Radu, Dragoș și Mirela, vecinii mei. Au fost aseară pe la mine.
0: Radu care?
1: Îl cunoști foarte bine.
0: Și cum a ajuns el la tine? Prin invitație, presupun, că n-a bătut la ușă.

0: 6:56. Rămâneți cu noi că veți afla la ora 7 la știrile TEI că a mai căzut o dronă.
1: A, dar nu intrăm acum?
2: Hai, acum încheia, acum
0: mai sunt 4 minute, TEIA.
1: Ui, eu nu pot să citesc așa, că o să plesc, că o să salivez, că el mănâncă în fața mea. Nu pot să, asta nu-s condiții.
0: Vă rog eu.
2: Am crezut că stai cu spatele.
0: Am cumva senzația că coordonez o clasă de adolescenți.
2: O clasă de țânțari.
1: Da, domn profesor, eu când am venit aici, el nu era, și acum el și-a deschis pachetul, parcă nu mâncam în timpuri. Ah,
2: dar nu
1: parcă
2: în timpuri.
1: Nu mâncam în emisie.
2: Pardon.
0: Stai să fac...
2: Uite-te în dreapta jos la laptop.
0: Să-i fac o plăcere și lui Călin de Oradea, dacă nu m-a bombardat cu mesaje, nu m-a bombardat deloc.
1: Ce?
0: Eu înțeleg bucuria că vezi în colțul lui de poză, acolo în oraș, este o mare bucurie. Bihorul, FC Bihor, a eliminat pe Farul Constanța și din grupele Cupei României.
1: Da, e prea.
0: Mă bucur, da. Prea de dimineață mai luat, deci dacă nu mi-a dat 20 de mesaje, nu mi-a dat niciunul.
2: La mine, la Târgu Jiu, nu s-a perpelit nimeni de la știrea asta.
0: Da, exact.
2: Și nici la Brașov, și sunt convins că nici la Iași.
1: Da, dar local e o big deal.
2: Local este, da.
0: E, da, eu ce vin am, ca să zic.
2: Dar nu se numește acum Radio Zora de aici.
0: Da, dar chiar mă bucur pentru bucuria lui.
1: Nu, dar la știrile locale o să fie informația.
2: Călin, treaba ta, vezi că dacă se mai face vreo acțiune pe acolo, ai pus-o.
0: N-am nimic.
2: A intrat în mâinile tătăițul nostru, băiatul meu.
0: Apropo, de știri locale, 0748111550, dă-ne mesaj de unde ne ascult și spune-ne câte grade sunt fix în locul în care ești, ca să deschidem...
2: Dar nu în casă, adică afară.
0: Da.
2: Mai, o să vină poze cu termostat.
0: Serios? Da, hai să vedem. 0748111550, mai ales că e aproape ora 7, înainte de știrile TEI, facem așa un tur al temperaturilor, nu oferite de cei de la INM, H sau cum se numesc ei, ANM, ci de voi. Uite, Zero Valentin, am început cu Târgu Jiu, 16 grade. Sibiu, 17 grade.
2: Ne-am zbătut cu 1.
0: Mai departe, 0748111550. La Constanța, 19 grade. Ionuț din București, 19 grade. Putem să mergem la Zărnești, în județul Neamț, unde ne dă poză de pe ecranul display-ul mașinii, 13,5 grade.
2: Uite, la Murighiul sunt 22.
0: Vai!
2: Mamă!
0: Asta da nebunie. La Paladii, mai exact, București, 19 grade. Mulțumim, Cătălin, pentru mesaj.
2: Buzău, 16.
0: Bravo.
2: Ce mai fric până acum?
0: La Craiova. Ce?
2: Cât e la Craiova?
0: La Craiova, stai că mi-a sărit...
2: La Craiova e cât vor ei.
0: E adevărat. La Dublin. Piața Sudului, dacă vrei, 18 grade.
2: Și 13 grade la Dublin.
0: Du-te tu, suntem și internaționali. Da, Oradea, 21 de grade. La Călin din Oradea sunt cu 2 grade mai mult, că e în 5 de la Victorie.
2: Da. Focșani, 16.
0: Târgu Mureș, 12 grade. Piatra Neamț, 15 grade. Pitești, 16 grade.
2: Acolo, Tulcea, cât e te aia zi? Zi o părere, o predicție, rapid.
1: La Tulcea, 20.
2: 18.
0: Podul de la Otopeni, de la Ana, suntem informați, 16 grade.
2: Mm-hmm. Foarte bine, Ana care?
1: Karenina, acum care?
2: Da, pe de-aia mă gândeam și eu.
0: Urziceni, 15 grade. Brașov, 12 grade.
2: Antalya, 28 de grade.
0: Antalya, cineva din Antalya?
2: Da, da.
0: Antalya de sus sau Antalya de nord?
2: Antalya centrală.
0: A, bravo.
2: Și de est.
0: Brăila, 15,5 grade. Mulțumim pentru mesaj. Iar pe șoseaua Pandurii, 18 grade Celsius. Îmi place că în București n-avem generic București.
2: Da,
0: localizat, șosea, cartier.
1: Da, stai puțin că e diferit. Una e la Filaret, alta e la Băneasa, alta e când...
0: Una e Rahova, alta e în Primăverii.
2: Corect. De ce s-au pus stațiile astea la autogări? Ce și când te dai jos, cum e temperatura?
0: 18 grade la München, mulțumesc frumos, și 24 la Trieste. În Bilbao, Spania, 21,5 grade, iar la Viena sunt 20 de grade și plouă.
2: La Avezzano, în Italia, 16,5.
1: Ce zbrighe!
0: Hai, ceau, bună dimineața! Tea Teodorescu?
1: Da, sunt.

0: Cutea, bună dimineața!
1: Bună dimineața! Un proiect al Ministerului Educației pus în dezbatere publică face valuri. Avem 18 grade acum în București. O nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc azi noapte, a căzut într-o zonă nelocuită din județul Tulcea, aproape de localitatea Grindul. La impact s-a produs un incendiu care însă s-a stins de la sine, n-au fost raportate victime. Echipele Ministerului Apărării se deplasează la locul producerii impactului. Un proiect al Ministerului Educației pus în dezbatere publică face valuri. Acesta prevede suspendarea ajutorului lunar de 300 de lei pe perioada vacanțelor pentru copiii orfani, pentru cei cu boli cronice și cei din familiile sărace. Potrivit Ministrului Educației, bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor în vederea susținerii participării la activitățile didactice, precum și pentru prevenirea abandonului școlar. Prin urmare, deducem că pe perioada când nu se fac ore, elevii nu trebuie încurajați să vină la școală. Zeci de organizații neguvernamentale critică propunerea de a tăia bursele școlare în vacanță și atrag atenția că mii de copii ar putea fi nevoiți să renunțe la cursuri. Potrivit INS, România are 425.000 de copii neșcolarizați, cu vârste între 7 și 17 ani. Sute de persoane au ieșit în stradă ieri la Timișoara ca să-și arate susținerea față de primarul Dominic Fritz. Protestul vine după ce Curtea Constituțională a decis că e constituțională prevederea potrivit căreia aleșii găsiți definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese își pot pierde mandatul. Fritz a fost declarat definitiv în conflict de interese și susține că noua regulă e aplicată retroactiv. Primarul spune că nu va pleca din Timișoara. Între timp, Dominic Fritz a fost reconfirmat în funcția de președinte USR. Comitetul politic a votat unanim pentru susținerea sa. Descindere ieri în județul Dâmbovița la o menagerie ilegală cu lei, urși și maimuțe. Autoritățile au găsit și alte animale care au fost ridicate și mutate în grădini zoologice sau centre specializate. Locul aflat în localitatea Picior de Munte era de mai mult timp în atenția autorităților. Potrivit informațiilor din anchetă, de aici ar fi cumpărat în trecut animale sălbatice, inclusiv Dani Mocanu și Nuțu Cămătaru. Proprietarul s-a ales acum cu dosar penal. Anchetatorii verifică proveniența animalelor și condițiile în care acestea au fost ținute. La sport, surprize, în a doua zi a play-off-ului Cupei României, 11 echipe au obținut ieri calificarea în grupe. Oțelul Galați a fost umilit, a pierdut în fața unei echipe din divizia a doua. Concordia Chiajna s-a impus cu 5-1. Astăzi se vor disputa ultimele două meciuri din play-off, Steaua București, Cixereda de la ora 17 și CSC Schellimber, AFC Botoșani de la 17:30.
0: Să mă anunț ce face Schellimberul, că sunt interesat. Da. Și Bihor Oradea ce a făcut în Cupa României?
1: Pe partide, nu le-am dat pe toate, da.
0: Tocmai. Păi, te rog.

0: de urât.
1: Când te duci în Oradea, cât de frumos se primește orașul.
2: Da. Știu, da.
0: Călin din Oradea e în fiecare an în fața casei din Oraș Faptelor Bune.
1: Tu ai văzut ce copil frumos are?
0: Da. Și ce familie frumoasă are.
1: Da.
0: Da. Teia.
2: Un val de căldură își face astăzi de cap în țară.
1: Ei, ia lasă să-și facă.
0: Da.
2: Vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, dar și în vestul Maramureșului, al Transilvaniei și local în Moldova. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 39 de grade în vestul și sud-vestul țării. În București termometrele adună la amiază 37 de grade, acum în capitală se înregistrează 18.
0: Ai zis 39.
2: Păi 39 maxima în vest, la noi sunt 37.
1: Mă răzvane, fii și tu atent, te rog frumos, că predă fata asta, degeaba știi.
0: Câte grade sunt la ora de astăzi? Care e maxima anunțată? Întreabă Călin din Oradea.
2: Măi, Călin, sau Marius, ești așa de ancorat acolo. Marius, dacă Marius e ancorat în Oradea, el știe mai bine, nu trebuie să-i spun eu de aici, de la București, cât are la casă, mă.
1: Bravo, mă.
2: Gata știrile, acum ești la
1: Bravo.

0: într-o zi de 20 august. Oh. Sunt convins că sunteți fierți pe treaba asta.
1: Oh, Răzvane, cât
0: de exemplu, cine s-o fi născut, cine o fi murit? Sau, pe de altă parte, ce lucruri marcante au făcut ca viața noastră să se schimbe fix dintr-o zi de 20 august?
1: Clar.
0: De exemplu, în 1968, pe 20 august, a ieșit pe poarta Uzinei de la Colibaș, adică Telea Pitești, că e mai cunoscut Piteștiul decât Colibașul, primul autoturism românesc, Dacia 1100.
2: Ce
0: frumos. Cei mai bătrâni dintre noi, inclusiv eu, își amintesc și cum arăta Dacia 1100, pentru că aveam niște vecini care o aveau
1: și
0: în copilăria mea.
1: Prins asta.
0: Și tu ai prins-o.
1: Am prins-o, da, aveam și eu, dar rar, era rar.
0: Și în cazul, chiar și în cazul meu, nu era Dacia 1100 o prezență din asta numeroasă pe străzi. Mm. Dar aveam un vecin care avea, știu că era cu motorul pe spate.
2: Adică a, serios?
0: N-avea motorul
2: ca la
0: pe față.
2: Porsche? Sau?
0: Da. Motor pe spate e suficient, da? Asta. Și aveai portbagaj în față.
2: Foarte frumos, dar care-i faza cu motorul? De ce se pune în față sau în spate? E vreo diferență? Trage mai bine dacă e în spate? Nu se ridică de bot așa?
0: E o întrebare la care nici eu nu pot să-ți răspund. Dar s-a inventat inteligența artificială.
1: Cred că e și o chestiune de spațiu, de dimensiunea motorului.
0: Cred. 20 august 1864 se năștea Ionice Brătianu, politician român, prim-ministru al României, a murit în 1927.
1: Stradă.
0: Este unul din marii politicieni din familia Brătienilor, cumva fondatorii liberalismului românesc și a Partidului Național Liberal. Familia Brătianu având un rol important, inclusiv în Marea Unire de la 1918 și aducerea familiei Hohenzollern în România.
2: N-au și labelul de asta mare?
0: N-am trecut, dar când o să trec mă gândeam, să mă informez.
1: Apropo de familie, mă gândeam, ieri am dat o tură de Herăstrău, frumos Herăstrău, mai ales perioada asta când seara e și un pic răcoric, așa, o răcoare de aia plăcută. Și mă gândeam acum Herăstrău se numește Regele Mihai, nu?
2: Da.
1: Și, dar atât de nedreaptă e uneori viața asta a noastră și noi oamenii și atât de... L-am chinuit bun rău cum a fost. N-a prea văzut, a stat plecat, a stat în exil, a fost, a întors, l-a trimis iar cu pietre, l-au așa... A murit și... Păi a pus numele unui parc după el. Ce mai contează?
0: Nu că un parc, cel mai mare parc.
1: Da, mă, dar ce mai contează, mă? Nu păi mai da, contează, da. Mă, pentru tine ca individ, așa. Dacă pe parcursul vieții tu, perimetrul ăsta, țara asta, teritoriul ăsta, n-ai simțit mare apreciere din partea lui, decât așa, mici bucățele din viața ta. Mai contează că după ce mor se numesc niște pomi adunați după tine. O fi, poate că na, în lumea asta a lor, a regalității. Da.
0: Da.
1: Eu aș vrea să se numească un parc după mine, dacă ar fi exagerat vorbind, cât trăiesc, după ce mor să-i schimbe numele, decât să-i pune după ce mor eu numele meu. Sincer.
0: Uite, putem parcul de aici în curtea radioului. E un parculeț, parcul Cuza.
2: Da. Parcul Cuza.
1: Adrian Cuza, să nu se înțeleagă că e adevăratul că
0: o să creadă lumea că e al lui Cuza originalul, adică.
1: Tu zici că eu dacă sunt egocentrici și parcul Alexandru Ioan Cuza de Izola din București, care e al doilea parc a dimensiune.
0: Iată, spartă numele. Și încă ești în viață. În 1987 se năștea Cătălina Ponor, una din ultimele mari gimnaste ale României, pentru că în prezent gimnastica românească este într-un moment nu cel mai fericit. N-a mai produs nume care să ne aducă medalii și titluri mondiale sau olimpice. Iar despre persoane care au murit într-o zi de 20 august este Constantin Bălăceanu Stolnici, medic și politician român, membru de onoare al Academiei Române, plecat din lumea asta într-o zi de 20 august 2023. Mulțumim pentru calendarul zilei. Cât mai despre zile internaționale?
1: Zilele internaționale, azi mi-a astea îmi plac, Răzvan, ia bagă-le.
0: E ziua mondială a țânțarului.
1: Ăsta-i tată, să trăiască dorul.
0: Spuneți-mi la mulți ani, vă rog.
1: De ce?
0: Pentru că eu sunt singurul din emisiunea asta care poate să facă din țânțar armăsar.
1: Cu asta a venit pregătit.

0: aplaudați-l pe Popescu. 0748111550. Dați cu emoticonul ăla cu aplauze. Băi, ați auzit ce vorba a putut să dea?
1: Deci, vă rog frumos, 0748111550. Dați-i lui Cuza nume de parc și mie aplauze pe WhatsApp.
0: Mă, oameni buni, măi, 7 și 13 minute. Nu ăsta, Călin, nu este asta, e de bate în palma.
1: Nu, ăsta e să...
2: Rugăminte.
1: Rugăminte, mulțumire.
0: Bate în palma, ci că nu e rugăminte ăla, ci că e când două palme se întâlnești, zic, gata, deal.
1: A, da?
0: Nu uite, cred. Gata, vin aplauzele. Păi cum, mă, oameni buni, la 7 și 13, când alții dor cu bale vorba aia, da. Popescu dă vorba asta.
1: Mulțumesc, dar ce vorbă, că e...
0: Cum ai zis tu? Azi e ziua țânțarului și...
1: Spuneți-mi la mulți ani, pentru că eu sunt singurul din misiune care fac din țânțar armăsar.
0: Du-te, bă, că mă ia și cât de la stomac.
1: Sau cum ar zice poetul ascultător, o insectă odioasă, an de an recidivantă, și afară și în casă e extrem de enervantă. Bâzie în urechi, ciupește, doare, trebuie scărpinat, presupun că azi dorește să mai fie și urat. Urat, da, de toți deodată și clar, palmele-i sunt darul. Vedea l-am gem niciodată pe Maria sa țânțarul.
0: Da, mă, frate.
1: Da.
0: Uite, dar are dreptate un ascultător. Bravo,
2: bravo, bravo.
1: Eu omor țânțarii din studio, nu aplaud.
0: Bă, și pe asta a dat-o.
2: Tu de acasă

0: frumos.
1: Avea, n-are cum.
0: Te-a fi atentă că dacă mai zice una, eu mă duc acasă, că sunt inutil. Deci eu astăzi doar pot să... Lasă-mă pe mine la butoane, Răzvane, măcar să fac eu partea tehnică. Deci zice un ascultător de ziua țânțarilor, lăsați-i să vă piște. Lăsați-i să facă ce vor, că așa e de ziua
1: lor. Dar când nu i-am lăsat noi?
0: Bă, dar uite câtă lume te apreciază, bă, Răzvane, ce vorba ai dat, câtă lume te-a aplaudat.
2: Asta înseamnă.
0: N-ai văzut așa ceva.
2: Sunt unul dintre puțini norocoși care își văd aprecierea fiind în viață.
0: Da, mă. Da. Bă, da, asta e, asta e un lucru pe care ar trebui să zici.
2: Da,
0: dai să vezi când mor, da. Bun, mergem mai departe. Ce zile mai sunt? Mai zic că mai sunt.
2: Atât, câte să mai fie?
0: Cum?
2: Dacă ai și tu altceva, eu n-am nicio problemă.
0: Deci ai zis că e ziua țânțarului?
1: Da, da.
0: Bă, Răzvane, mă, ce ai, mă, cum?
2: Ai și ziua mondială a pizzei hawaiene, dar nu cred că ne-ar interesa.
0: Nu, mai e și ziua iubitorilor de bacon sau de slănină.
2: Hai, mă.
0: Hai, mă, pe bune, serios vorbesc.
2: Și ziua narcisei, pe asta o știi?
1: Acum vara, narcisa?
2: Da. Narcisa sălbatică. Hai, lăsați-o.
1: Păi da,
2: Doamne, iartă.
1: Ce treabă are, că s-au trecut florile de
0: și mai e... Ce? Ziua plăcintei cu ciocolată.
2: Și anunțiilor pe can sau ceva. Da. În fine. Luăm o pauză de publicitate și după...
0: Stai, mă, un pic, că mai e și ziua lui domnul Berzelius. Domnul cu paharul.
1: Cu paharul.
0: De la chimie.
2: A, domnul care a inventat paharul Berzelius?
0: Da, mă. Păi, dar nu, la cred că e singurul pahar pe care îl știu.
1: Să
0: de la chimie. Mi-l mai amintesc. Atât de bun e numele lui. N-ai cum să-l ștergi de pe hard.
1: Da.
0: Berzelius. Uite, ăsta e nume de copil. Să nu-l uite nimeni, știi? Cum te cheamă? Popescu Berzelius.
2: Da.
1: Tu știi că Novac are un prieten pe care îl cheamă, țineți-vă bine, Eusebiu.
2: Asta e nume de poet.
1: Păi, dar e rar ăsta, mă. Eusebiu Camilar, da. Eu alte Eusebiu nu știu.
2: Bine, bună dimineața, da. Berzelius și Berzelius. Ne întoarcem după pauză cu cele 15 minute, pentru că avem 15 minute cu piese de înviorare pe care voi ni le propuneți. Ne dați mesaj cu ele pe WhatsApp la 0748111550. Băi, nene, să fie piesa aia care îți trezește și ultimul neuron, da, și ultima bucată, ultima celulă din corpul tău adormit. Revenim după pauză.
3: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazine Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenie. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
11: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
12: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC.
13: acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, cașcaval din lapte de vacă 450 de grame la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
15: Subiectul zilei.
16: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
15: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
17: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
18: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
19: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
20: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
21: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
22: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
21: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
23: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
24: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 ani.

0: aici pe Arena Națională.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: pe mâini mici. Dacă v-ați spălat pe dinți, putem să dăm drumul la cele 15 minute de înviorare. Mi-ar plăcut ca Atea să fie și ea, să aibă niște abilități de asta de dansatoare, de...
1: Pare rău. Vine Ema cu
0: de
1: și cazul.
0: Ostesă, de...
1: O să fie mult mai bine.
0: Ema e în altă parohie, ca să înțeleg.
1: Nu contează, că o să vină și dimineața cu noi, nu?
0: Nu, ce să vină?
1: Nu vine deloc cu noi?
2: Ce să vină?
0: De ce să vină? Lasă-o să-și facă fata vacanța, nu-i ajunge de... Că o muncesc buzdugan și morar...
2: Sperai să mai pleci și tu, hă?
1: Nu, nu, speram să vă bucure și eu cu un dans, că eu n-am abilități de astea.
0: Lasă-te, că tu ne bucuri cu multe alte lucruri.
2: Dacă ar fi să... Dacă ar fi să îți pui pe tarabă o calitate, nu s-o vin să scap de ea, dar să te lauzi cu ea. E târgul de laudă. Care e calitatea cu care te-ai lăuda?
1: Că poți să te faci să te simți bine.
2: A, mă, ce, asta e relativă, poți să faci. De unde știi tu ce-mi place mie? Păi nu e adevărat.
1: Mă mulesc pe starea ta.
0: Care e calitatea a ta în care ai cea mai mare încredere?
1: Dar nu cred că am ceva în care am foarte mare încredere.
0: Asta nu e bine. Auzi, dar dacă ți-ai dori să o calitate...
1: Cred că sunt un bun povestitor.
0: Da, ești, ești, da.
1: Cred că asta, da.
0: Cum povestești tu bârfele din redacție de știri, nu le povestește nimeni. Băi,
1: mi-ar fi rușine,
2: jamais. Jamais se numește și eu cânt Antonia.
0: Deci, chiar am fost șocat ce mi-a povestit aia despre Mariana Vâlcu.
1: Nu mi-a venit să cred.
2: Despre Mariana zicea.
1: Ăștia bagă fitile, Mari, nu e adevărat. Noi,
0: nu mai zic,
1: știm noi.
0: Câte am aflat eu de la tăia despre Victor Ferezan.
1: Băi,
2: mai e și auzi,
1: vrei să mă dea afară, vrei să mă dea afară de la știri, deci, ca să știu că...
0: No, da. Eu, nu-mi vine să cred când,
2: nimeni
0: când am auzit despre Adina Ferezan chestiile alea, nu.
2: Deci oamenii nu te dau afară că tu vorbești. Doamne. Te dau afară când aud ce vorbești.
0: Da, asta zic.
1: Bine, haideți,
2: dar e ok.
1: Deci asta,
2: tu ești o povestitoare bună.
1: Așa cred.
0: Bun, apropo de calitate, haideți să ne faceți să scoatem cele mai frumoase lucruri, să aducem către voi din radio ăsta cele mai bune lucruri, dar trebuie pentru asta să ne trezim. 0748111550. Dați-ne mesaj cu piesa voastră de înviorare, piesa care vă trezește, și 15 minute se vor auzi doar piesele pe care voi le considerați perfecte pentru startul zilei.
2: Da, mă, uite, băi, și ce bine zice Dorian, mă.
0: Ce zice?
2: O știu pe Tea de pe vremea când dansa pe masă la Zupe, melodia lui Teo Rosco.
1: A fost un derapaj, un mic derapaj.
2: Oamenii te-au cunoscut atunci și oamenii au zis, vai, ce nebun.

0: lunatică, ia.
1: Și după aia atât, cu gata, atât a rămas.
0: Și tot timpul când se mișcă, tu ai văzut că ne reamintește nouă că și-a rupt ea piciorul?
1: Da, ne scoate ochii.
2: Da, că mi-amintesc și eu că mă doare.
1: Bună dimineața, cu cine vorbim? Bine ați venit pentru cele 15 minute de
0: înviorare. O, salutare, felicitări.
3: Sunt în cantonament, mă pregătesc pentru nou sezon.
1: Bravo, asta vreau.
3: De ascult Radio Zoo.
0: Foarte bine.
1: Ia zi, cu ce piesă ne înviorăm?
3: V-am spus anul trecut, n-am reușit să vă prind. Anul ăsta, Doamne ajută, prima dată Rilturie la Like to Move It.
0: Mai, dar cum te numești?
1: Ce ne-ai dat-o?
3: Dragoș.
0: De unde ești, Dragoș?
3: Din Oradea.
0: Când e 22 de grade, da?
1: Dragoș, știai că FC Bihor...
3: Sunt în Croația, deci e cam diferență.
1: Știai că FC Bihor a eliminat pe Farul Constanța în Cupa României?
3: Din păcate Călin n-are numărul meu.
1: Ah, ok. Dar l-are pe al nostru. Mulțumim frumos!

0: zi faină.
1: Eu nu înțeleg cum reușesc cu nemen să se audă atât de rău. Adică
2: au telefoane de proastă calitate.
1: Nu, nu e adevărat. Pun o pernă
0: semnalul,
1: pe...
0: mă, semnalul. Semnalul face mai mult rău decât a scris.

0: tot semnalul e problema.
1: E semnalul.
0: Bagă piesa.
1: Vorbesc pe speaker, de asta. Ia zi, ce piesă?
0: Nu mai zici.
1: Alo?
2: S-a rușinat.
1: Nu, cred că s-a întrerupt. Ia zi, ce piesă vrei? Zi-o repede că mai avem o picătură de semnal.
0: Numai, gata. Băi, și ce energie.

0: Ce nu, că... Fai, asta voia?
1: Da.
0: Știu că-i telefonul lui, că-mi place melodia asta. Și vă mulțumim tare mult, ați început să ne trimiteți poze de la geamul vostru. Unii din apartament, alții de la birou, alții din mașină, cineva din cort.
2: Din cort?
0: Da, frate.
2: Ce tare, mă, să...
0: Tare rău.
3: Ce frumos.
2: Să te trezești cu noi și să ne asculți la umbra cortului bătrân.
0: Doi.

0: dat drum de la prima oră. Adevărații campioni cu asta se spală pe dinți.
1: Hai să continuăm. Care e piesa cu care vrei să te trezești? Suntem în cele 15 minute de înviorare. Iar la 0748111550 așteptăm să ne o trimiți, să ne o livrezi.

0: care continuăm cele 15 minute de înviorare.
1: Aveți o melodie, Sindu, Opa Opa, de la Forța Azul. Cea mai smecă melodie.
0: Mamă, asta...
2: Mamă.
0: Dar fix aia de la Forța Azul?
1: Da, da.
2: Aia o vrea, pe aia ți-o dăm.
1: Vă rog, mă băieți.
2: Cum te numești?
1: George din Oradea.
2: Tot din Oradea, mamă. Astăzi e după victoria împotriva farului, fără Denis s-a unit. Salutare, salutare.

0: Deci în Capadocia, ce să
1: fie. Apropo de balon, vreau să vă amintiți-mi să vă zic ceva pentru weekendul ăsta.
0: Notează, să ne zică ceva pentru
2: balon de weekend.
1: Legat de Inisala, știi că la Inisala unde o să prezint, se fac un balon. Da. Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Neața, cu cine vorbim?
3: Ionuț din București.
0: Salutare.
1: Ia zi, tăticu.
3: Salut, băieți.
0: Salut, salut. Bagă
2: Ionuț
0: piesa.
2: Ionuț cel drăguț. Da.
3: Dup și zdup trenulețul.
0: Oh. Mama, ai umblat la grele.
1: De ce?
3: Da, da.
0: Păi e zvâgnită tare asta. Salutare, zi faină să ai.
3: La
1: asta e la fix. Cine ne ascultă la ora asta din Chișinău? Că știu

0: ce mesaj ne-a dat Marc, mă. Bună dimineața, ascult Radio Zoom, birou până la 8, când vine șefa. Lucrez mai bine pe muzică, dacă am muzică pe fundal, indiferent de gen. Ea zice că nu ne putem concentra, că suntem la muncă, nu la terasă, bla bla.
1: Hai, să oprim radio ei, mă,
0: până la 8 și că îi răsună radio, că după aia gata.
1: Ce trist.
0: Ce șefă rea, mă. Cum, dar eu știu că doamnele se simt bine pe muzică, adică... E. Voi faceți lucruri, dați drumul la muzică și gătiți, citiți, vorbiți la telefon.
1: Da. Da.
0: Nu?
1: Doamna e alt soi, na.

0: Băi, tată, câta energia!
1: Nebunie!
0: 0748111550. Încerc să îl contactez pe Marian. Marian Badea.
2: Marian!
0: Marian!
1: Mamă, asta a vrut
0: asta el. Asta a vrut Marian, da.
1: Băi, ce bine, i-auzeam și vocea. Marian pare că lucrează la un radio concurent și ne ajută, ne ascultă pe noi. Te-ai uitat la poza?

0: Marian, ești cu noi?
1: Nu e, nu e.
2: Marian.
1: Vă salut din Chișinău, nătărăilor!
0: Hey,
1: hey! Să știți că vă ascult de un an de zile, dar abia acum am avut curajul să vă scriu.
2: Doar de un an.
1: Bine, Victor! Bravo, voi, tată, mă!
2: Dar doar de un an?
1: Cum?
2: E puțin un an.
1: I-a luat omului un an să ne scrie.

0: Bine ai venit, salutare, bagă piesa.
1: Reflex, o aventură.
0: Ce ne-a dat-o.
2: De ce?
0: Ce, tu știi cât îmi place mie melodia asta?
2: Nu cred.
0: Eu știu și videoclipul.
3: Hai, du-te. Și versurile. Cum?
0: Tea, tu nici nu știi cum e melodia.
3: O aventură.
0: Nu pot să cred.
3: Urcă în mașină și hai nu să pot. Dăm o tură.
0: Nu pot să cred. Îți fac cafea.
3: Ești așa.
2: Și fii atent. Ia uzi. Ți-a dat bani.

0: copii aproape de
1: lângă.
2: Măi, Moș Crăciun e doar unul.
1: Și pui mama, Moș Crăciun și mama.
2: Moș Crăciun și prietenii săi.
0: Deci, Vlad, ai zis că vrei o piesă pentru înviorare, da. Nu a fost inițiativa ta, Cuza te-a rugat. Despre ce piesă e vorba? Zi tare în microfon.
3: Este vorba despre piesa prietenii mele, Maria.
0: Care Maria?
1: Maria prietena mea.
2: Maria Buză.
0: Prietena ta cântă?
3: Da, da.
2: Iubita ta cântă?
3: Da, da.
0: Și are, adică e cunoscută, s-a difuzat pe la radio astea sau?
3: Deocamdată nu, dar urmează. Este un artist în devenire.
2: Știi ce place? Deocamdată nu. Păi, deci da. E o mare doză de optimism acolo.
0: Și când a lansat piesa asta pe care o vrei
3: acum
0: tu?
3: Acum 3 sau 4 zile, cred.
0: 3 sau 4 zile?
3: Da. E prima ei piesă.
0: Dar ea a mai cântat în vreo formație? Adică ce o recomandă pe ea să fie în primul rând iubita ta și în al doilea rând să fie piesa ei la radio? Adică...
3: Păi ea cântă colaje, cântă colaje, a cântat jazz, pop, clasic.
2: Pe genul tăi.
1: Alo.
0: Câți ani are?
3: 19 ani.
2: Mulți înainte. Și voi de cât timp sunteți împreună?
3: De 2 ani, am venit pe 10 august.
1: Fai, mă,
2: și a făcut acum pe 10 august.
0: Ea cântă de când v-ați cunoscut, adică...
3: Cântă de 13 ani.
0: Adică de la 6 ani.
3: Da.
0: E un fel de radio copiilor, varianta copii puțin mai mari, ce facem noi aici.
2: La 19 ani nu mai ești. Adică ești tânăr, dar nu mai ești copil.
0: Și ce gen abordează Maria?
3: Știe să le cânte pe toate.
0: Dar piesa asta pe care ne-ai rugat să o dăm, ce gen?
3: Un fel de reggaeton românesc.
1: Îmi place reggaeton.
0: Și de aia e cu reggaetoane. Mai are zile bune, zile rele.
1: Nu, am crezut, dar Manele știe să cânte.
3: Știe și mai.
1: Vezi?
0: Deci fiți atenți. De Maria o cheamă, da?
3: Da, Maria.
0: Eu sunt întotdeauna în strânsă legătură cu ascultătorii și o să-i rog, știindu-l pe Vlăduț, care e copilul sufletului nostru, filmează la noi aici toate story-urile, toate reels-urile din studio, sunt într-o mare măsură și rodul muncii lui.
2: Da, cum?
0: Să ne dați mesaj pe WhatsApp dacă credeți că e ok să facem genul ăsta de nepotism în emisiunea matinală de la Radio Zoo.
2: Nu e nepotism, în primul rând. E o promisiune a mea de ieri.
0: Da, da.
2: Eu nu mă așteptam la treaba asta și cu atât mai bine dacă fata... Bă, e prima piesă. Bă, Răzvan, tu dai seama, mă, ce înseamnă.
0: Adică...
2: Bă, voi vă dați seama, tu dai seama de importanța gestului pe care noi îl facem acum, dacă îl vom face.
0: Bine,
2: trebuie să decide de oameni. Tu îți dai seama că eu am fost în situația asta. Eu mi-am dorit toată viața să fiu cântăreț. Din păcate nu mi-a ieșit și a trebuit să găsesc o potecă. Poteca mea a fost parodia. Așa am reușit eu să cânt oarecum, dar niciodată să nu fiu luat în serios. Nici n-am avut studiile ei, pentru că ea totuși face, se pregătește să cânte de 13 ani, studiază treaba asta. E extraordinar ca un radio atât de mare cum e Radio Zoo să-ți difuzeze prima piesă. Îi pui un motor la rachetă.
0: Da.
2: Toată cariera ei își va aminti de momentul ăsta și toată cariera se va raporta la momentul ăsta, să știi.
0: Nu, că zici foarte frumos.
2: Să știi că e o chestie foarte faină. Și o chestie foarte faină pe care a făcut-o Vlăduscă dintr-o mare de piese și putea să dea așa ceva neutru și să-i spună: bă, nu pot. A ales să vină cu chestia asta, cu povestea asta personală și să o ajute pe iubita lui. Oricum, tu ești un băiat extraordinar. S-a mai vorbit prin spate, te-a bârfit și pe tine, Tea.
0: Da, dar e singurul din radio pe care l-a vorbit de bine.
2: Da, da, da, da.
0: Rest...
2: Pe ai cucerit-o momentul când ai zis că tu n-ai băut niciodată până la vârsta asta. Adică...
1: Da, este un specimen.
2: Imaginează-ți că eu am băut spuma de la bere la o vârstă destul de fragedă.
1: Ia uzi, povestește.
0: Doamnelor și domnilor, am nevoie de cel puțin 100 de mesaje în care să îmi spuneți că vreți ca piesa Mariei să se audă la radio. 0748111550. Puteți să dați mesaj sub forma dați piesa la radio Borfașilor, da. Sau dă Popescu piesa, sau nu e nepotist să vă duceți aminte și de mama care voia să vă dea bani pentru copila ei.
2: O, da.
0: Da. Exact.
1: Da.
0: Deci,
1: sau pur și simplu da.
2: Adică, cum are Maria numele de scenă?
3: Maria Dumitrescu.
2: Ah, Maria Dumitrescu. Da. Deci intră, vezi, nu se mai, nici nu se mai poartă cum era de mult, să schimb numele și așa mai departe.
0: Madu să fi fost Madu de la nu, Maria Dumitrescu, nu.
2: Mariah Carey, Jessie J.
0: Toate
2: și
0: astea.
2: Să mai toate nu au numele.
0: Hey. Așadar, să vină mesajele pe WhatsApp la 0748111550 și aflăm după pauză care este verdictul vostru.
2: Nu, mă, după pauză.
0: Ba, bineînțeles.
2: Hai, mă, Răzvane, mă.
0: Oare bagaia de cancan? Oare va fi prima dată difuzată la radio cu voia ascultătorilor piesa Mariei Dumitrescu? Bagă așa.
1: Bagă.
4: Credeți că piesa nu va fi difuzată? Ei bine, nu știm dacă v-ați înșelat. Deznodământul îl vom afla după o scurtă pauză de publicitate.
5: Vecine, tu ce ai azi?
6: Apă plată, preț bombă, tu?
5: Eu cafea? Mamă, ce preț!
6: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
5: Eu sunt deja acolo.
7: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
9: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, un

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună

Tine la Selgros. Scandia, pate bucegi de porc sau pui, 120 de grame la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august, în limita stocului disponibil.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final. Destine cu parfum de lavandă. Din 27 august, de la 20:30, pe Antena 1 și Antena Play.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc?
11: Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: la Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: momentele de radio în care au venit printre cele mai multe mesaje, în care oamenii ziceau într-o proporție de 99,99% să-i dăm piesa Mariei. Să înțelegi, Vlad Bogdan zice: vă scriu pentru prima oară, dați melodia Mariei Dumitrescu.
1: Ce ai, mă, spar gheața, om.
0: E prieten cu tine? Nu, sigur?
1: Nu.
0: Că prea auzi pentru Maria Dumitrescu. Adică n-a dat-o un mesaj la Zoo niciodată pentru Tea, pentru Cuza.
2: Păi nu, dar l-a mișcat momentul ăsta.
0: L-a mișcat. Tea, am și o întrebare pentru tine. Că văd că tocmai ce ai terminat de mâncat.
2: Am o coajă de grâu în gură.
0: Asta zic. Cum vrei să facem? Dăm melodia Mariei Dumitrescu și după aia știri, sau știri și melodia Mariei Dumitrescu?
2: Nu, melodia? Cine așteaptă știrile? Come on.
0: Cine este Maria Dumitrescu? Puteți să ne întrebați voi, cei care ați deschis radio mai târziu. Este iubita lui Vlad, colegul nostru.
1: Cine este Vlad? Este colegul nostru de la social media, cel mai tânăr și cel mai nou coleg al nostru.
0: Da.
1: Un copil care n-a băut niciodată, dacă vă vine să credeți. Pe noi asta ne-a șocat la el.
0: Da, Vlad.
1: Și mi se pare foarte tare că amândoi sunt tineri. Maria ne-a spus că are 19 ani.
0: E mai mică, cu 3 ani, că Vlad are 22. Da,
1: el are 22, ea are 19. Bă, și să ai curajul să faci treaba asta tu ca băiat. Adică, Vlad, să știi că te apreciez foarte tare. Pentru că nu știu dacă aș fi avut curajul tău, dacă aș fost în locul tău, într-un colectiv relativ nou, să vin cu o cerere atât de personală, unde refuzul cu siguranță m-ar fi afectat. Și relația dintre voi mi se pare una destul de sudată și profundă, pentru că la vârsta asta superficialitatea e definiția vârstei.
0: Da.
1: Adică sunt lucruri de astea, de radem primul stat de pe unt. Nu intri în profunzimea lucrurilor, să-ți ajuți partenerul cum faci tu, să-l susții partenerul cum faci tu și așa mai departe. Și te felicit, să știi, e o chestie tare pe care să știi că eu la vârsta ta nu știu, nu mi-am inteles.
0: Și să știți că Vlad nici nu e genul de băiat care are tupeul ăla, curajul ăla. Nu, el e foarte foarte rezervat.
2: Apreciez bunului simț.
0: M-a scris cineva, Tea. Mai Răzvane, mai tragi mult de timp,
2: da,
0: dă melodia
2: zis,
0: o dăm melodia sau... Maria ne ascultă acum?
3: Da.
0: Doamnelor și domnilor, este 8 și 7 minute. Avem la Zoo o melodie în premieră, un viitor posibil star al muzicii românești. Poate cine știe, se va urca pe scenele lumii. Va fi, poate, noua Ina României.
1: Da, mă, tu dai seama.
0: Ina, e bine am zis? Noua Alexandra Stan.
1: Sau Mariah Carey. Nu Andra, nu Adelia.
0: Noua Theo Rose.
1: Exact.
0: Maria Dumitrescu.
1: Sau pur și simplu va fi ea.
0: Piesa se cheamă Poate și este promisiunea pe care am făcut-o lui Vlad, că îi dăm o piesă la radio, o piesă pe care el și-o dorește. Și cu ajutorul vostru, pentru că ați zis într-un număr ăsta copleșitor de mare că vreți piesa, o ascultăm, după care ne interesează și părerea voastră. 0748 111 550. Maria Dumitrescu!

0: foarte curată și pozitivă.
1: Da, mă, bă, stai un...
2: Da, cineva zice că seamănă cu Andreea Bănică.
1: Mi se pare că, da, foarte mulți oameni au zis că îmi dă iz de asta de Andreea Bănică, Andrei, o piesă... Da, da. Uite, retrăit vibe-ul anilor 2000, fix asta a zis. Wow, am retrăit vibe-ul ăsta. Băi, este... Okay. Este... Gândiți-vă doar așa, este prima piesă, prima ever.
0: Da.
1: Nu există. Nu mai există un istoric. Nu există o repetiție înainte. Eu zic că e un început bun.
2: Bravo.
1: Uite, sincer, dacă vă arăt prima mea piesă...
0: Hai, las-o așa.
2: E, nu.
0: Las-o că...
2: Da. Ce te compară?
1: Adică... Nu mă compar, tocmai că nu. N-am curajul să mă compar, crede-mă.
0: Drăguță, dar cred că poate aborda un alt stil care să o avantajeze mai mult, zice Lăcrămioara.
1: Da, da, să descoperă ea.
0: E începutul.
1: Evident.
0: E exact atunci când intri la duș și mai întâi bagi degetul mic. Unde? Să simți dacă e prea fierbinte sau prea rece apa. Mai întâi testezi. Nu te arunci așa, care bun în, chiar și în mare, înainte să intri, bagi așa piciorul puțin să vezi cât de bună e apa pentru baie. Și după aia te arunci în valuri. Bravo, bravo, bravo. Vreți să o sunăm pe Maria, să o felicităm?
2: Da, ai numărul ei?
0: Da, normal, mi-a dat Vlad.
1: Ce-ai, noi suntem pregătiți cu tot aici.
2: Da, numai eu vin așa, izbene păcălător.
0: Nu te ia, tu pregătești știrile.
2: Eu pregătesc, da, pregătești
0: ai,
2: o chestie.
0: Ai cartea de șezlong, adică nu e așa...
1: Mamă, am și uitat de cartea ta.
0: Ce?
2: Cartea am astăzi.
1: Așa zici de fiecare dată.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Maria!
0: Bună dimineața, Maria! Bine ai venit!
3: Bună dimineața!
2: Ce faci? Cum s-a auzit?
3: S-a auzit foarte frumos. Am foarte mare emoții.
0: Păi te cred, să-ți dai seama că ziua asta de 20 august o să o ții minte toată viața.
3: Da,
0: și dacă vei
3: siguranță.
0: Avea sau nu o carieră din... vei face o carieră din muzică, vei ști că într-o dimineață de august s-a auzit piesa ta la radio. Și a și filmat Vlăduț. A filmat tot momentul, n-a ratat o secundă.
1: Ai făcut și videoclip la piesa asta, Maria?
0: Da, e făcut de Vlad.
1: Tu l-ai filmat, nu? Bun.
0: Auzi, dar când ai scris versurile piesei, la cine te gândeai? La Vlad?
3: Sincer, este scris acum foarte mult timp. Era pus acolo pe un raft în notițele mele.
2: De ce la altcineva s-a venit?
0: Da, exact.
1: Băi, dar nu te băgat, n-am văzut așa ceva, mă.
2: Amă, că glumim aici, noi aici glumim. Și unde Super Maria?
1: Cum a reușit să prindă viață piesa asta? Că în general, la începutul oricărei cariere sunt povești de astea faine. Ai găsit un studio la cineva, te-a ajutat un prieten și așa mai departe.
3: Pe mine m-a ajutat profesorul meu de canto, Mihai Șilincan, și dacă ascultă, îl salut.
1: Ok.
3: Și mulțumesc pentru ajutor.
1: Și el te-a ajutat practic și cu imprimarea vocii, nu? Și instrumentalul.
3: Da, da, da. Și piesa, prima oară am cântat-o live, am avut primul meu concert, mini-concert să zic, în martie, și am cântat-o atunci live.
1: Bravo.
3: Și am văzut că am atras multe păreri pozitive și am zis, hai să scoatem, dacă tot a primit atât de multe păreri bune. Și cam asta a ieșit.
1: Foarte tare.
0: Asta
1: și piesa a fost trasă la un palat al copiilor, la domn prof.

0: profesor acasă, are el un studio sau cum s-a întâmplat?
1: Da, la profesorul meu.
0: Ok.
2: La el a făcut un studio.
1: Are un studio, da.
0: Da.
2: Foarte tare. Maria, ne bucurăm că am reușit să îți aducem piesa și în radiouri și că ție și lui Vlad v-am făcut bucuria asta. Scrie un ascultător, Vlad, că diseară o să...
0: Nu te băga că ascultă și părinți.
2: Ce? O să aibă o seară foarte plăcută împreună și joi seara.
0: Da,
2: adică...
0: corect.
3: Ce înseamnă că ascultă și
0: joi stăm doar noi, cum ar veni, da. Așa se face, știi? Da.
2: Joi numai noi doi, ca să fie...
3: Eu știu altfel, da. De la băieții mei, dar nu contează.
0: Da, și noi știm.
3: Joi se dă la...
0: Se dă la...
3: De mâncare la...
0: Joi
3: la voi.
2: Joi se dă la radio piesa tăia. Maria, mulțumim.
1: Vă mulțumesc din suflet.
0: Maria, eu am o întrebare rapid înainte. E adevărat că Vlad nu bea sau ne minte?
1: Nu, chiar nu bea.
0: Nu bea el nici acasă, n-are el o sticlă de vin.
1: Nu.
0: Dar tu bei?
1: Nu.
0: Nici tu?
3: Dar ce aveți, dragă?
1: Nu.
0: Mai copii, ce-i
2: vrea
0: cu
2: să
0: voi?
2: Bea doar din cupa succesului, cu
0: deci, ai, știi ce vreau să... Deci tu vezi că știrile mele nebune, nu pe bune, sunt adevărate?
2: Da.
0: Generația lor nu mai prea consumă?
2: Asta...
0: Bă...
2: Bravo.
0: Păi ce vezi, bă, apă minerală la petreceri?
2: Mulțumim frumos și o salut și pe Elena. Bravo. Una dintre ascultătoarele noastre cu multe nemulțumiri în viață. Da, așa e, când la un moment dat ai neîmpliniri, începi să crezi că e bine să le transferi și către alții în loc să te bucuri de de inocența și șansa unui om aflat la început, pentru că asta cred că e rolul nostru al ăstora puțin mai devreme veniți în lume. Nu să arătăm că, vai ce merit avem noi, doar pentru că am fost teleportați pe planeta asta cu niște ani înainte, ăstora veniți după noi, ci să nu le tăiem aripile celor care sunt la început de drum. Să nu le dăm în cap, să nu îi băgăm cu capul la cutie, doar pentru că noi suntem mai maturi. Și dacă reușim asta, cu siguranță vom face cel mai bine lumii pentru viitor. Vom lăsa binele să continue în lumea asta, pentru că un tânăr care a fost lăsat să se dezvolte, nu i s-au tăiat aripile, va fi și el bun la rândul lui cu cei de după el.
0: Fiindcă iubirea schimbă tot.
3: Numai iubirea, doar iubirea, într-o speranță să
0: ia vocea de
3: știi. Numai iubim ce din iubire eu altora.
2: Știri la Zucu, Tea Todorescu, bună dimineața!
4: Așa fac, bună dimineața! Părinții contestă examenul suplimentar pentru admiterea la liceu. Avem 20 de grade acum în București. Căldura se extinde astăzi în țară, se așteaptă și 39 de grade la umbră în vestul și sud-vestul țării. Intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă valabil pentru județe din Banat, Oltenia, Crișana și Transilvania. Mai multe despre vreme la final de jurnal. Iar părinții contestă examenul suplimentar pentru admiterea la liceu. Federația Națională a Părinților cere Ministerului Educației retragerea imediată a proiectului care le-ar permite unor licee să organizeze propriile concursuri pe lângă evaluarea națională. Părinții spun că există riscuri legate de conflictele de interes, corectarea lucrărilor și lipsa unui control extern. Documentul este deocamdată în consultare publică. Magazinele Lidl retrag un lot de budincă proteică produsului marca Milbona cu aromă de ciocolată, cutii de 200 de grame. Acesta e retras de la vânzare, deoarece există riscul că acest produs să conțină o bacterie care poate provoca probleme gastrointestinale. Cei care au cumpărat produsul să nu-l consume și să-l returneze în orice magazin Lidl, banii vor fi restituiți și în lipsa bonului fiscal. Rezultate promițătoare pentru tratamentul împotriva cancerului de piele. Moderna anunță că tratamentul personalizat pe bază de ARN mesager împotriva melanomului a obținut rezultate importante într-un studiu clinic. Terapia este personalizată, se realizează separat pentru fiecare pacient. Mai exact, medicii analizează tumora și creează instrucțiuni ARN mesager care ajută sistemul imunitar să identifice mai bine celulele canceroase. Studiul a inclus peste 1100 de pacienți operați pentru melanom cu risc ridicat. Terapia a întârziat semnificativ revenirea sau răspândirea bolii. Deocamdată însă tratamentul rămâne experimental. Iar Universitatea Harvard a acceptat să plătească despăgubiri în valoare de 53 de milioane de dolari după ce fostul administrator al morgii sale a furat și vândut părți ale unor cadavre donate pentru cercetare științifică. Omul a fost concediat în 2023 și a pledat vinovat pentru trafic cu rămășițe umane. Împreună cu soția sa a vândut încă din 2018 părți ale corpului uman mai multor cumpărători. Cei doi aveau un magazin. Pagina de Instagram preciza că acesta era specializat în păpuși înfricoșătoare. obiecte neobișnuite.

0: Elite și artă realizată din moase. La sport, Sorana Cârstea, locul 19 WTA, nu reușește să treacă de optim la Cincinnati. Românca a fost învinsă de Jessica Pegula, numărul 3 mondial, care s-a impus cu 6-2, 4-6, 7-5. Pentru participare, Sorana obține un cec în valoare de 80.000 de dolari și 120 de puncte WTA. E cald astăzi în țară, vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Olteniei și a Munteniei, dar și prin vestul Maramureșului și al Transilvaniei. Maximele pornesc de la 26 de grade, urcă până la 39 în vestul și sud-vestul țării. În București, termometrele adună la amiază 37 de grade, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuăm Morning Zoo.
1: Avem cartea de șezlong în dimineața asta pregătită de, da, de Teia. Să vedem ce altă manipulare.
0: Manipulare
1: sinistră ne face Teia.
2: Manipulare intelectuală.
1: Da, obligându-ne, spălându-ne pe creier și trimițându-ne încolonați către biblioteci.
2: Băi, dar Dorian are dreptate, mă.
1: Ce zice?
2: Știrea asta, Teia, zici că e cartea ei de șezlong.
0: Care, mă?
2: Aia cu ăla de la
0: Universitatea?
2: Harvard.
0: Da.
2: Bă, chiar pare o carte de aia în care tu ne povestești. Hai să mă povestesc, e un thriller în care un tip care lucra la Harvard, la morgă, el și-l prinde poliția.
0: Da,
2: și...
0: bă, foarte mișto e ca punct de pornire.
1: Da, e... de roman, perfect. Merge. Bine, ascultați-ne imediat pentru că vine cartea de șezlongatei.
3: Bravo!

0: unul din hiturile verii. Acum, nu știu dacă va rămâne și o piesă pe care s-o asociez cu vara pe sistemul Vara nu dorm de la Connector.
1: Nu știu ce să zic.
0: Poate. Acum timpul va decide.
1: Timp. De la Solo Tu trecem la Soro Tu.
2: Ah, ce
1: Soro.
0: Soro Tu, ce carte de șezlong ne-ai mai pregătit în dimineața asta?
2: Altceva.

0: decât ce am adus.
1: Nu, că de fiecare dată faci
2: adică
1: asta.
2: Nu rei carte de ieri, nu?
0: Nu reiau carte de ieri, ar fi prea mult.
1: Șochează-ne.
0: Dar cartea de astăzi e o ficțiune istorică.
1: Nu.
0: Da, da, și pornește de la fapte care s-au întâmplat în 1888 în Statele Unite. De fapt, o tragedie. Cartea se numește Viscolul copiilor și este scrisă de Melanie Benjamin. Asta e o autoare care se ocupă mult cu ficțiunile istorice, adică ia un moment ăsta din timp care și-a pus amprenta cumva în istorie.
1: Și umflă ea.
0: Documentează, ei nu umflă, documentează, citește, corespondențe, articole de presă, tărărăm, tăm-tăm, și reușește să facă după aia o poveste, sigur că romanțată, că de asta îi zicem ficțiune istorică.
1: Adică umflă povestea.
0: Nu umflă, mă.
2: O mai coafează.
0: O prezintă. Adică adevărul istoric rămâne, doar că avem și niște personaje.
1: Da, mă, da, așa se numește, când tu faci ceva cu Popescu și după aia vin să-i povestezi o Vlăduț, dar o mai romanțezi, o umflu, am umflat povestea.
0: Nu știu, când
1: ca să o fac mai interesantă.
2: Uzi, acum, în loc să aud despre ce e vorba în cartea, da, tăi, stau să mă ascult pe voi cum vă certați și vă de ce îmi place, vă umflați. Meu. Da, da, iartă-l că... No.
0: Așa, deci cartea pornește de la Târgu Jiu. De la o întâmplare.
2: Și acolo la Târgu Jiu se vorbește mult.
1: Așa.
0: Cartea pornește de la o întâmplare reală petrecută în 1888 în Statele Unite, de fapt în Dakota și Nebraska, dar acțiunea o avem în Dakota acum în carte, când fără să se aștepte nimeni, pornește un viscol care omoară sute de oameni, dar mai ales copii care se întorceau de la școală. Acțiunea se petrece, povestea asta vine în vremuri în care prognozele meteo erau foarte la început. De fapt, în 1888, Statele Unite nici nu se înființase serviciul meteorologic. Armata, într-adevăr, avea un departament cu... existau soldați, persoane special pregătite cumva, atât cât se putea la vremea respectivă, ca să...
2: aibă o prognoză
0: aibă
2: meteorologică.
0: O prognoză meteo, da. Da, mă rog, veștile circulau greu, telegraf, procesul de preluare a informațiilor era migălos, îngreunat, mai era și corupția și lenea oamenilor, pentru că foarte mulți la vremea respectivă, comozi, nu făceau decât să copieze o prognoză de pe o zi pe alta și datele nu erau de cele mai multe ori adevărate. Dezinteres, mă rog, cum ziceam. Cartea se deschide chiar cu prognoza meteo din ziua respectivă, când oficial se anunța vreme caldă, ceva căderi de zăpadă și vânt slab. Cumva s-a potrivit, pentru că fix așa a început ziua, ăsta e și motivul pentru care copiii care s-au dus la școală în ziua respectivă și-au lăsat toate hainele groase și au plecat în plovere de-astea, în geci, știi?
2: Da,
0: nu,
2: da,
0: nu
2: da,
0: sau
2: da.
0: Un cotoșanat.
2: Mai avea un hanorac,
0: ca pe...
2: mai un pullover, dar nu... ceva specific unui viscol.
0: Exact. Și avem două personaje aici centrale. Sunt două surori care sunt învățătoare. Una e o puștoaică, are doar 16 ani, abia și-a obținut licența asta de a preda. O cheamă Raina și asta e eroina cărții. Și cealaltă, Gerda, e sora un pic mai mare, învățătoare și ea. De ce sunt fetele astea în prim plan? Pentru că atunci când se pornește viscolul și sunt cu copiii pe drum, Raina reușește să salveze 13 copii și devine eroină, în timp ce Gerda este acuzată de crimă, pentru că toți copiii ei mor. Asta și pentru că ea era într-o relație cu un tip și în loc să se asigure că copiii ajung în siguranță acasă, se duce să întâlnească cu tipul ăsta și... mă rog, se pierd viețile copiilor. Și asta e un fapt real, că autoarea se duce mai departe în istorie și face cercetări despre puștoaica asta pe care o numește Raina și chiar a existat o tânără, stai că mi-am notat și cum o cheamă, Minnie Freeman, care e într-adevăr o învățătoare care a reușit în 1888 să-și salveze aproape toți copiii din clasă.
3: Erou național.
0: Da, da, da, da. Și e foarte frumos scrisă, mai ales că știi că s-au întâmplat lucrurile astea și atunci vezi altfel povestea. Sigur, e nuanțată și romanțată sau umflată, cum zice Cuza, dar vezi că pornește de la un... Că eu m-am gândit când am pus mâna pe cartea asta, zic, mamă, câte de-astea în jurături mi-am luat eu când zic temperaturile, că nu se potrivește omul ce arată în mașina lui pe bord și ce îi spun eu că se înregistrează la filaret.
2: Vorbim niște nuanțe...
0: Evident. Dar ca să vezi cum a evoluat zona asta a meteo și a informațiilor, mi s-a părut spectaculos. Că după momentul ăsta, Statele Unite și-au schimbat total felul
2: politica.
0: În care, politica și felul în care se livrau informațiile meteo, adică a fost...
1: A pus bazele un... practic serviciului de meteorologie,
0: da, da,
1: de acum.
0: Da, da, a fost un semnal
1: citeam
0: de alarmă.
1: Acum, în timp ce povesteai, citeam despre situația.
2: Lucrurile în lume cam așa se întâmplă.

0: apar proceduri ca urmare a unor nenorociri.
1: Exact. E,
2: preferabil ar fi să fie
0: așa. Cumva, e cumva greu să preîntâmpini la virgulă pericolele înainte ca ele să se fi întâmplat.
1: Da,
0: de asta, de exemplu, aviația are extrem de multe proceduri și de asta e cumva unul dintre cele mai sigure mijloace de transport, pentru că evenimentele aeriene, care inevitabil duc la pierdere de vieți omenești, da, au făcut ca în urma lor să se caute soluții ca ele să nu se mai repete. Așa. Băi, și, da, cu meteorologia. Cum se numește cartea?
1: Viscolul copiilor.
0: Viscolul copiilor?
1: Da.
2: Groaznic.
0: De ce?
2: Groaznic. Adică frumoasă povestea. Nu
0: e cu happy
2: povestea.
0: End sau nu? Sau nu poți să ne zici?
1: Păi copiii amor, adică e o tragedie acolo.
2: E o tragedie
0: măcar în carte
2: reală,
0: să nu fi murit.
2: Dar frumos scrisă, dar mă uitam acum la tragedia reală și se spune, scrie aici că marea eroare ce s-a întâmplat e că nefiind o instituție a meteorologiei, da, credibilă și foarte accurate, așa, foarte să înțeleagă exact ce se întâmplă cu vremea, mulți profesori neștiind treaba asta și au trimis repede copiii acasă la începutul viscolului. Și aia a fost problema, de fapt, pentru că majoritatea, din păcate, atunci s-au oprit.
1: Au fost găsiți copii morți la, cum să zic, 5 metri de casă.
2: Minus 40
1: adică
2: de grade.
1: A fost un viscol de la de nu vedeai la 2 centimetri în față, ceva înfiorător.
0: Da, și dacă stai să te gândești cum, inclusiv pe parcursul vieții noastre, a evoluat ideea asta de prognoză meteo, cu toate erorile care se mai întâmplă, dar ele sunt oarecum extrem de mici în raport cu riscurile. Gândiți-vă că noi am copilărit cu prognoza meteo luată de seara de la televizor.
1: Exact.
0: Adică noi ne uitam la televizor să aflăm cum ne vom îmbrăca mâine. Ascultam la radio și așa mai departe, poate în ziar unii dintre noi. Iar, da, în prezent, prognoza meteo în orice colț din lume o ai printr-o aplicație de pe telefon.
2: În timp real. Dacă în timp e real. Ceva mai exagerat, primești notificări sau așa mai departe.
0: Exact.
2: Dar eu realizez o chestie. Eu și tăia suntem asemănători. Numai că eu văd filme de genul ăsta, tu citești cărți de genul ăsta. Adică suntem, deci cam ce ai făcut în ultima perioadă cu cartea de șezlong, să știi că mi-au plăcut foarte mult temele, le-aș fi preferat mai degrabă ca filme, că mă plictisesc să citesc o poveste așa. Eu, adică eu sunt pe cărți mai tehnicuțe, așa.
0: Viscolul copiilor s-a aflat printre cele mai bune 10 cărți ale lunii ianuarie 2021 în The Washington Post și a fost chiar lăudat de Oprah Magazine, ne zice Aura. Mulțumim pentru mesaj. Pauză, tare, 8 și jumătate. Viscolul copiilor. Asta e cartea de șezlong a tei de astăzi. Vezi ce ciudat? O carte de șezlong care vorbește despre un viscol.
1: În caniculă.
2: Uite, da, ce frumos zice o ascultătoare, zice: "Da, e un băiat. Guys, continuați cartea de șezlong și în toamnă."
0: Da.
1: Păi nu merge, poate păi de
2: nu,
1: fotoliu.
2: Da, puteți să o numim cartea de fotoliu. Să da, o numim...
0: Cartea de saltea.
1: Da.
0: Da. Cartea de șemineu.
2: Sau cartea să o așteptăm în toamnă, că în toamnă e un, putem să considerăm sezon intermediar.
1: Da.
2: Și după aia la iarnă să dăm cartea de șemineu.
0: Da.
2: Cartea din gura, de la gura sudului.
0: Hai că v-ați născut toți cu șemineu în casă. Da, cartea de calorifer, băi, prietene. Că...
1: Da, de calorifer.
0: Toți v-ați încălzit la șemineu.
2: Cartea din vârful patului. Da, mă, dar ne-au arătat americanii în filme cum arată un șemineu. Ce crezi că avem noi șemineu? Tu ai șemineu.
0: Eu? Nu.
2: N-ai jos acolo.
1: Are o imagine.
2: Nu imagine, n-ai jos sub televizor.
0: Doamne ferește,
2: nu
0: mi se... Ceva mai chicios nu mi se pare.
2: De
0: să
2: ce?
0: Pui un șemineu de la cu o poză. Hai mă, terminați. Ori ai șemineu cu lemne, să-ți troznească lemnul, să simți mirosul ăla de lemnaz.
2: Păi, dar tu dai drumul la televizor că te troznesc eu.

0: De la ora 5. Cine ne-a dat mesajul ăsta? Că e foarte bun. Stai
1: carte
0: să văd.
1: De la ora 5?
0: Florinela. Da. Flori, mă, prietena noastră. Carte de la ora 5 poate fi o variantă. Da. Publicitate.
1: Să fie la ora 5. De
0: da, la 5.00.
1: Nu, dar n-avem știri atunci,
0: nu?
2: Avem, cum? Știri nebune, nu pe bune. Avem la ora 5? 5?
1: Da, lasă că băgăm cartea ta și după aia facem știrile nebune. Nu-i problemă.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere.

0: cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwich-ul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Stresul nu ia pauză, dar tu poți. Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește, acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Bunătăți pe grătar? La Carmangeria Selgros ai cotlete de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: la KFC.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat!
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Ah. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 19 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de

0: promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei. Și Prosecco Familia Pascua 750 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cine? Tu ce ai azi?
1: Apă plată, preț bombă. Tu?
0: Eu cafea? Mamă, ce preț!
1: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
0: Eu sunt deja acolo.

0: Pătoriții zilei.
1: Mm. E, da.
0: Și astăzi e ziua unei amice de-a noastră. Cei drept mai mult de-a mea decât de-a voastră. Yeah. Te-a nici nu cred că l-am cunoscut. Adică nu cred că... Nici nu cred că îi urmărești pe YouTube. Ei. Nu par genul consumatoare de vloguri de călătorie.
2: Și
1: ce
2: da.
1: Tu,
0: de, mai Tea, te cunosc că îți cunosc obiceiurile de consum de la salata verde până la ultima carte citită.
1: Te cunosc după sandale, vorba melodiei.
0: Știți că am eu câteva vloguri de călătorie pe care le urmăresc?
1: Da.
0: Iar printre favoriții mei sunt Cristi și Ralu. La ce cifre fac pe YouTube, cred că sunt și favoriții multora dintre cei care chiar ne ascultă la ora asta. Iar astăzi e ziua Ralucăi.
1: E, lasă-mă.
0: Da.
1: Din Cristi și Ralu.
0: Din Cristi și Ralu e ziua,
1: ziua
0: Ralu.
1: La jumătate din
0: exact,
1: nume.
0: Exact. Și
1: e ziua de naștere.
0: Ziua de naștere. Vreți să o sunăm, e Cristi e complice, am așa. Vorbit cu el înainte, am zis, mă, ce să o sunăm pe Raluca? E mai emotivă.
1: Da.
0: Nu are...
1: S-a văzut și pe vlog, mai mult Cristi vorbește.
0: Da, ea nici măcar nu și-a dorit vreodată, asta m-a apreciat întotdeauna la Raluca, puterea aia de sacrificiu dintr-un cuplu. S-a lăsat pe ea și a lăsat viața tihnită pe care ea ar fi dorit-o, pentru a-i fi sprijinul lui Cristi, care și-a dorit foarte tare ca ei să devină vlogger de călătorie.
1: Da, mă, dar uite cât de succes e tot.
2: Și eu, că nici eu nu mă lăsam să ducă singur în lume, ce ai?
0: Dar nu neapărat că nu-l lăsai.
1: Nici, bă,
0: dar...
1: nu mai facem. Mergem stânga, unul
2: foarte
1: dreapta.
2: Foarte frumos.
0: Da, mă, nu e genul
2: genial.
0: Meu. Bă, nu-mi doresc. Ai, e complicat pentru mine să mă filmez. Nu-mi place. Nu vreau să fac asta.
1: Da, mă, dar și Cristi e foarte bun, mă.
0: Asta?
1: E, are un talent de povestitor. Comparabil cu al tăi. Nu, are așa o voce de asta calmă și prezintă lucrurile așa. E foarte fain, mie îmi place. Recunosc că îi prind mai des pe TikTok.
0: Și vă dați seama că de dragul lui, a lui Cristi, l-a susținut în nebunia asta. I-a fost alături și a umblat așa după el, s-a lăsat și filmată. Astăzi e ziua Ralucăi. De asta o sunăm. S-o sune Tea. S-o vorbească Tea cu ea.
2: Stai, ce să-i zic? Cum ai zis bine, eu nu-i știu, nu-i cunosc.
0: Păi tocmai că nu-i cunoști, cu atât mai bine.
1: Hai să facem, vorbește, știi să vorbești mai robotic așa. Și când răspundeți aici pentru limba română, apăsați.
0: Păi ce, o să închidă, mi-e teamă. Că nici nu vreau să închidă, să-i stricăm bucuria.
1: Ah, da, și după aia nici nu mai răspunde. Păi atunci ce
0: să face, fii atentă ea. Ei îți iei un ton de ăsta de doamnă înțepată așa.
2: Alo, da.
0: Și îi spui că dumneavoastră sunteți domnișoara de apăreți pe internet cu călătorii, un soi de necunoscătoare,
2: da.
0: Și îi zici eu ia recomandă-mi o destinație să merg cu copiii săptămâna viitoare. Dar foarte înțepat așa și obraznică tu pe istă. Să vedem cum reacționează.
1: Ești trizi, îți închide telefonul.
2: Mi-e rușine, dacă mă ceartă.
0: Și dacă te ceartă. Măi, ai jucat un rol.
2: Bine.
0: După aia o să...
2: După aia îmi cer scuze.
0: Nu-ți mai cer nicio scuză, că o sunăm acum, da? S-a trezit, vezi că nu-i trezită de multă vreme. Uh-huh. E și genul de om care pornește mai greu dimineața, știi?
1: Ia să vedem.
0: Și bună, Ralu, tu ești fata aia de pe internet.
2: Da.
3: Alo?
2: Alo, bună ziua, doamna Ralu?
3: Da.
2: Dumneavoastră sunteți doamna de la Cristi și Ralu, dar sunteți doar Ralu?
3: Sunt doar Ralu fără Cristi, da.
2: Știți ce voiam să vă... Deci eu am găsit numărul noastră pe internet și știu că faceți călătorii din astea sau, mă rog, recomandați. Și eu v-am sunat acum că plec în septembrie, când am prins altfel bilete, cu copiii și nepoții, că plecăm cu toții și voiam să vă rog să-mi dați și mie o... Da, de asta, încercată, o destinație, nu, că știu ce să, ce pe net, ziceți că e peste tot frumos, dar nu e așa.
3: E
2: alo?
3: E cumva o cameră ascunsă?
2: Ce cameră? V-am găsit aici numărul, eu am dat Cristi și Ralu pe YouTube. Cristi, stați așa, dacă...
3: Cristi fără Ralu?
2: Nu, și cu Ralu am dat, că eu am să vorbesc cu Ralu, nu mă apuc eu să vorbesc cu Cristi, că știți cum e, vorbesc doamnele cu bărbații. Deci o destinație aveți așa, nici nu știu, dar ieftină, nu? Că am văzut că ați mai fost și în Thailanda, Vietnam, India, Rusia.
3: Ieftin nu mai există.
2: Ce nu mai există?
3: Ieftin, așa o călătorie ieftină, să te duci undeva cu copii.
2: Dați-i mai scumpă, na, acum stăm mai puțin.
3: Na, poți să încerci în Estonia.
2: Estonia, dar ce te-ai văzut acolo? Eu nici nu știu.
3: Spania, nu Estonia, Spania.
2: Spania.
0: Hai mai tăia, spune că...
2: La mulți ani,
0: ești în direct la Zoo și ești la emisiunea aia cu Zatea și Popescu, da, pe care știu că o mai ascultați împreună din când în când,
3: da,
0: așa cum și noi ne mai uităm la videourile voastre, mai mult eu, mai puțin tăia.

0: Sigur, dar că câteva zile mi-a spus, vezi, să stai cu telefonul în mână. Și pe mine nu chiar îmi spunea astea, să stau cu telefonul în mână.
1: Doamna, ce drăguță și blândă a fost.
2: Înțelegem, dacă nu Raluca răspunde la telefon după vreo 4 zile, te întreabă cine ești.
3: E tipic, e tipic feminist, frate. Cristi și Ralu, sunteți o echipă, nu știu, n-ați apucat să ascultați, n-aveați cum, că altfel nu mai era surpriză pentru Ralu. Am zis oamenilor că dacă Ralu merită o statuie, o merită pentru faptul că s-a pus la mintea ta acum vreo 5 ani de zile când ați început voi povestea asta de călătorie și, deși, cred că era ultimul lucru pe care l-ar fi dorit să filmeze pentru YouTube, a venit după tine și iată că faceți echipa asta pentru care merită sau meritați toate felicitările.
2: Mulțumim. Ea merită statuie de acum 16 ani de când stă cu mine, nu numai de acum.
4: Mamă, de 16 ani?
3: De 16 ani stați împreună.
0: Da. Da.
4: Eu am văzut ONG-uri care n-au rezistat atât. Cristi, v-ați luat editor sau tot tu bagi?
2: Ne-am luat, dacă vrei să recomand.
4: Bravo. Nu, dar mă uitam acum pe canalul. Mă uitam pe canalul tău și îmi dau seama ce volum de muncă e.
3: Da.
4: Și nu știu cum mai aveați energie să le, și faceți, să le faceți voi pe toate.
3: Și videourile lor, tehnic vorbind, nu doar pe partea de conținut, sunt din ce în ce mai bune. Adică
4: Bravo.
3: Sunt aproape.
2: Bine,
3: sunt
2: depinde pe care dai click, dar mulțumim frumos.
3: Aproape că sunt producții de televiziune. Nu mai vorbim doar despre un vlog realizat de un cuplu care se plimbă prin toată lumea.
4: Ralu, dacă ar fi să îți dorești ceva și să spui acum să audă o lume întreagă, la propriu când zic o lume întreagă, avem ascultători chiar din toată lumea. Ce ți-ai dori?
0: Complicat. Bună întrebare.
4: S-audă și Cristi.
0: Da. Nu, sincer, mi-aș dori o lume cu mai puțin hate.
4: Bun, asta nu se poate.
1: E ceva imposibil.
0: N-avem. Bun. Atunci mi-aș dori multe cafele bune.
4: Ei, asta se poate.
3: Asta se poate, da.
4: Cristi, poți să mă spun că îți recomand eu un espresor foarte bun.
2: și niște
4: cum se numesc, nu barista, oamenii care prăjesc cafeaua.
1: Prăjitori
4: de cafea.
1: Prăjitori.
3: Ralu, fiind un...
2: Te sun să-mi explici de Madeira.
4: Oh, ce superb a fost.
3: Fiind Ralu un om care a călătorit în enorm de multe țări, cred că a țărit bine de 70. Dacă ar fi să te retragi la pensie, care e locul în care te vezi? Care e locul în care te vezi îmbătrânind, desigur, alături de Cristi?
0: Uite, în Thailanda, în Japonia. E greu să aleg așa doar una.
4: Și eu tot în Thailanda.
0: Spania s-ar putea tot așa?
3: Spania. În Spania, locul în care voi și v-ați cunoscut, pentru că asta o spun pentru cei ce nu vă urmăresc asidu, cum o fac eu, de exemplu. Teia ar putea
1: acolo,
3: fi unul din oamenii pentru care să mă adresez sau cărora să mă adresez. Da, ei sunt parte din generația plecată împreună cu familia pentru o viață mai bună în Spania. Ei au crescut în Spania, acolo s-au cunoscut, în Benidorm. Asta pentru cei care ne ascultă de acolo, unii dintre ei. Și și de acolo au plecat cu povestea vlogului lor de călătorie.
0: Iar prin acum, lume.
3: Chiar, prin lume. Acum 5 ani de zile, mai mult de 5 ani. Câți ani sunt, Ralu?
0: În 2019,
3: 6. 2019, sunt chiar 7 ani, dacă mă gândesc că deja suntem în 2026.
2: În octombrie. Mamă, câți ani, Doamne.
0: Ralu, în octombrie, 7 ani.
3: Ralu, dacă ar trebui să schimbi 3 lucruri la Cristi, care ar fi alea? Dacă ai putea avea o baghetă magică, să schimbi 3 lucruri la el, care ar fi?
2: Eu voiam să fiu surpriză cu colul ăsta, nu să-mi distrugi de la.
4: Corect și asta.
3: Și asta e adevărat.
1: Păi las că vă împăcați. Sincer,
0: mie îmi place așa cum e, dar dacă ar fi să pun ceva, să aibă doar puțin mai multă răbdare.
3: Atât. Una pentru cât 3. Atât. Puțin mai multă răbdare. Să fie mai puțin coleric?
0: Da, și să nu fie așa efervescent.
3: Da,
4: da, efervescența asta l-ajută în meserie.
3: Asta îl face poate, sau vă face pe amândoi atât de urmăriți, pentru că sunteți două extreme. E Ralu,

0: liniștită, Ralucea Blândă și Cristi cel efervescent. Are nevoie doar de doar de un bobărnac și s-a pornit. Atât, n-are nevoie de mult.
1: Așa e.
0: Dacă ai vrea o piesă de la radio, cadou de ziua ta, care ar fi aia, Ralu?
1: Laura Puișor.
0: Laura Puișor. Apropo de Laura,
2: am văzut că au făcut grătar.
0: Au făcut grătar, da, dar pe noi nu ne-au chemat. Da. Da. Asta e o altă discuție. Da, dar știi ce...
2: Ce mă mai salut eu cu Ghienu pe la toate evenimentele? O bucată de mic n-a dat și el.
0: Da, un col de halcă de carne. Da, apropo de asta, Teia nu știe și nici Cuza nu cred. Anul ăsta tu ai ales un mod extrem de altfel de a-ți face ziua de naștere. Ziua de naștere, Ralu, și-o face cu un grup de urmăritori, de prieteni ai canalului de YouTube. Au ales o locație, da. Corect? O locație, o locație undeva în afara Bucureștiului. Și acolo faceți o întâlnire cu fanii, o întâlnire care de fapt are ca pretext ziua lui Ralu, corect?
1: Ziua mea, corect.
0: Ați spus, au pus și bilete în vânzare, pentru că biletele în vânzare nu sunt puse spre a face-i bani. Total greșit dacă gândești așa, și pentru ca oamenii să-și plătească consumația, fiindcă va fi o petrecere în adevăratul sens al cuvântului, cu muzică, mâncare, băutură și tot acâmul. Foarte ingenioasă modalitatea asta de a-ți petrece ziua de naștere. Și... Și când se întâmplă petrecerea?
1: Pe 22, sâmbătă.
3: Pe 20. Avem emoții acum, când ne-am dat seama câți oameni o să vină. Când ne-a venit ideea, părea ușor.
0: Câți oameni, câți oameni au confirmat până la momentul ăsta?
3: 100 și ceva.
0: 100 și ceva? Și locurile sunt...
3: Cazările sunt date, pentru party mai sunt locuri, da.
0: Foarte tare. Deci, o petrecere
3: cu... în aer liber, adică e și open bar, e și concert, e și...
0: Petrecere în aer liber cu oamenii care vor să le fie alături. Știi, e și riscant că pe unii nici nu-i știi, poate fac urât la băutură, te gândești.
4: Sau... N-are cum, mă, că cine se aseamănă se adună.
0: N-are cum. Deci, da.
3: Mulțumesc că apreciez, m-a calmat.
1: Așa spun și eu.
0: Așa zici și tu, păi, fetele sunt mai nu pun rău înainte ca băieții. Văd pasea prin afară.
2: Cristi, maxim vă bateți atât, adică nu...
3: Da, și știm bătaie că am mai luat.
2: Corect.
3: E ok.
0: Sunt convins că o să iasă bine și o să fie o petrecere din aia pe care o să vă doriți să o reeditați, pentru că așa din necunoscut ies marile evenimente pe care să le povestiți peste ani și ani. La mulți ani încă o dată, Ralu, și să știi că la radio se aude nașa, pentru că ea e nașa lor de cununie. La mulți ani și petrecere frumoasă! Pupii, Cristi și Ralu!

0: se obișnuiește să-ți inviți prietenii și să-și plătească consumația. Mă, știi că mie mi se pare foarte fair așa? Și să nu-ți mai aducă un cadou.
1: Da, că de cele mai multe ori, dacă faci vreo chermeză mare, nu-ți acoperă cu cadou cheltuiala.
0: Da, nu neapărat că nu-ți acoperă cu cadou, dar eu așa, din perspectiva subsemnatului, cred că mai important decât un cadou e să-ți adun oamenii dragi la ziua ta. Și la un moment dat, fiind un cost, că e un cost să chem 10, 20, 30 de persoane, că o zi de naștere cu oameni cu care vrei să te simți bine, cam în jurul numărului ăsta de persoane se învârte. Decât să stai să cheltuiești niște bani și să nu poți să-ți faci ziua de naștere pentru că nu-ți permiți, mai bine zici, bă, vă aștept la ora asta, uite, în locația respectivă, fiecare își plătește consumația și ne simțim bine unul cu altul.
2: Ei, și aduc și un cadou acolo, na.
0: Dar de ce să aduci și cadou?
2: Că așa e frumos.
0: Așa e frumos pentru că așa crezi tu că e frumos.
2: Nu știu, mie îmi place. Mie mi se pare că dacă te duci la ziua cuiva fără cadou, e ceva foarte nasol.
1: Da, și eu de aceeași părere.
2: Nu pot să nu aduci un cadou.
1: De ziua omului nu pot să mă duc așa.
0: În fine, nu știu. Eu aș fi foarte mulțumit dacă și-ar plăti fiecare consumația și m-ar scăpa pe mine de o presiune din asta financiară. Nu, că dacă tu zici că e urât, nu e nicio problemă.
2: Nu, lasă, că vin cum îți place ție, nu vin cum îmi place mie.
0: Astăzi, să știți că mai este și ziua părintelui Vasile Ioana. Puteți să-i scrieți, să-i dați mesaj că e foarte prezent pe conturile de socializare și s-ar bucura. Spuneți-i că auziți la radio-ul de ziua lui. Părintele Vasile Ioana, nu știu câți am face, dar chiar nu contează.
1: Părintele Vasile Ioana, care m-a făcut pe mine naș pentru prima dată.
2: Da?
1: Da, când am botezat un copil și singur pe care l-am botezat până acum a fost cu părintele. El, dumnealui a ținut
0: ceremonia.
1: Ceremonia. Da, da.
0: Bine. Bună dimineața, ne întoarcem cu știrile TEI și știri nebune, nu pe bune, după publicitate.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
10: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final de tine cu parfum de lavandă din 27 august de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
11: Rubrica de sănătate.
12: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
14: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile.

0: valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Persil detergent discuri 2x60 de bucăți la 79,99 lei pachetul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
5: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.
13: 3, 2, 1.
14: Ne întoarcem la hituri.
15: Let's go!

0: zic oamenii că se practică treaba asta ca invitații, prietenii chemați la ziua de naștere, să nu trăiască să vină cu cadouri, își plătesc consumația. Că, uite, îmi scrisese Cristi de unde ne-am luat. Astăzi este ziua lui Ralu, iubita, partenera de viață, viitoarea soția lui Cristi. Îi știți de pe net, da, iar dacă nu știți, ați face bine să îi urmăriți, că
1: nu face bine să-i știți.
0: Da, să știi că nu, e un conținut foarte, foarte bun. Și da, da, am învățat o groază de lucruri despre locuri din lumea asta uitându-mă la ei. Și am și mers în locații urmându-le vlogurile, da.
1: Tare.
0: Și e mult mai transparent și mai ok să vină prietenul, plătește și toată

0: Lumea se simte bine. După aia discuții. Iei poate un parfum care nu-i place. Iei un tricou pe care poate îl dă fiindcă nu-i place unui alt prieten și pe aia tu vezi că tricoul ăla cadou de la tine îl poartă altcineva. Te superi. Adică sunt motive de discuții între prieteni inutile. Sau te gândești, a, eu i-am luat nu știu ce, da, Adidas, da. El mi-a luat la jumătate de preț.
1: Da, să nu ne ascundem, să știm, doamne, la ziua cui mergem.
2: E ca fața cu nunțile, dacă eu vin și îți las 250 de euro, păi tu să vii să-mi lași mai puțin.
0: Da.
2: Dacă eu am venit cu muierea, păi tu nu poți să vii singur, că ai trebuit să plătești două meniuri.
0: Da.
2: Nu știm de asta?
0: Ia,
2: bă, mie, știi ce mi se pare trist apropo de asta cu nunțile și închid paranteza și după aia dăm drumul la știri.
0: Ce?
2: Eu am crezut că e o chestiune a oamenilor mai în vârstă.
0: Da.
2: Cu scuzele mele. Așa am crezut. Am crezut că doar bunica și bunicii prietenilor mei, maxim părinții, ar fi avut o agendă în care se ține minte. Băi, nu. Am realizat că am inclusiv cunoștințe în jur care țin cont de treaba asta și sunt tineri.
1: Păi, na. Ce naște din pisică...
2: Bă, nu, eu nu cred în obligația de a te prezenta la un eveniment la care am fost și eu, indiferent cum se numește. Adică dacă eu am venit la tine, nu să vii și tu la mine. Eu am venit la tine pentru că momentul ăla din viața mea, noi eram într-atât de prieteni încât să vin la nunta ta. Să mă bucur împreună cu tine că tu te nenorocești, te căsătorești, să faci și glume de astea clișeice. Dar dacă eu mă însor peste 5-7 luni, 20 de ani, 30 de ani, eu nu simt, eu aș gândi că tu ai o obligație să vii la mine. Dacă nu vii, poți să nici nu, mi-ar plăcea răspunsul ca prieten. Bă, nu ajung, știi? Și o chestiune organizatorică. Dar n-aș fi de la, vai, nu pot să cred. Păi el n-a venit la mine, eu de ce să mă duc la el? Am auzit treaba asta fix acum 2 săptămâni.
1: Da.
0: Știi că mai mult unii consideră că e farmacie toată treaba asta cu nunțile. Domne, eu i-am dat 300, trebuie să-mi dea și el la fel. N-are cum să fie farmacie, că diferă inclusiv costurile pe care tu le ai cu organizarea nunții. Poate tu vrei să aduci ce formație care e mai costisitoare decât formația pe care a adus-o el. Pur și simplu nu ai cum să faci calcul din ăsta contabilicesc, să ieși tandea pe mandea când vine vorba de nunți.
2: Absolut.
0: Dar există și în noile generații, și eu știu, multe situații în care e caietul ăla în care se uită și zic cum s-a fost la mine la nuntă, da? Mi-a dat 300.
1: Hai de zgârie brânză.
0: Bă, 300 îi dau și eu.
2: Da, mă.
0: Da. De ce? A venit. Eu am avut twisty de nu știu care.
2: A venit la mine la nuntă? Nu. Ce să caut eu la el?
0: Da.
2: Păi da, vezi că ești la restaurantul de vis-a-vis, mănânci mici cu prietenii, nu puteai să spui o cămașă să te duci la...
1: Exact.
2: Că e prietenul tău. Că, uite, asta nu-mi place odată, dar nu mai place nici treaba aia. Păi noi ne-am salutat de 2 ori, frate. Păi și tu mă chem la tine la nuntă. Păi ce treabă am eu cu tine?
0: Au ajuns nunțile să fie atât de costisitoare încât e nevoie să mărești mult cercul de prieteni ca să...
2: Bă, nu știu, fă-o mă mai ieftină. Nu trebuie să faci neapărat cu 600 de invitați să scânte ACDC la nuntă sau ce trupe mai aduci tu, eu știu ce, Florin Salam și așa mai departe. Fă-o mă mai mică dacă nu...
0: Dar știi ce? Eu sunt genul care merg la evenimente de genul ăsta chiar de drag. Dacă ajung să merg la un eveniment, bă, o fac cu tot,
2: cu
0: tot sufletul și cu toată deschiderea. Adică nu mă mai interesează ce are pe masă, cine-i cântă, nimic din lucrurile astea. Am acceptat, am dat curs invitații, mă duc cu toată deschiderea.
2: Păi da, altfel e o pierdere de timp pentru mine. Evident. Să mă duc să stau 5-6 ore pe acolo să nu-mi convină. Dar...
0: Și știi ce? Mie, și eu nu mă duc, mie, cumva am fost la Teanu și Ipotezul, încât nu pot să spun că îmi plac. Dar mă duc de dragul omului. Și atunci...
2: Asta zic, de dragul omului. Dar noi dacă ne-am salutat de 2 ori...
1: N-ai dragul omului.
2: Nu mă chema, mă, tată, la
0: nuntă. Dacă m-am salutat cu tine de 2 ori și îmi place de tine, să știi că merg.
2: Asta se poate întâmpla. Dar de cele mai multe ori e cu oameni de ăștia. Vine invitația aia de te lovește, de te pălește, nu știi de unde.
0: La fel și eu îl pălesc cu un refuz.
2: Pe mine? Adică, nu, adică, până la mine nu mai ai prieteni? De te să mă chem pe mine la nunta ta?
0: Nu, dar sunt costurile mari și...
2: Măcar să-mi zic așa, bă, nu vrei să vii să mă susții și pe mine?
0: Să plătești tu bilet?
2: Da.
0: Știri la zi cu Tea Todorescu, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit! Un nou mesaj, ro alert în Tulcea, avem 21 de grade acum în București. Pasajerul alert provocat de drone azi noapte în județul Tulcea. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României, s-a prăbușit la aproximativ 4 km de localitatea Grindu, într-o zonă nelocuită. În urma impactului cu solul a izbucnit un incendiu care însă s-a stins de la sine. Potrivit MAPN, incidentul a fost detectat după ora 2. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol.

0: alerta aeriană a fost ridicată în jurul orei 4. Și acuzații de la fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, spune că unele companii mari au început să primească notificări pentru limitarea consumului de electricitate. Fostul ministru critică dur măsura și spune că reducerea energiei pentru fabrici poate însemna oprirea producției, contracte pierdute și probleme pentru angajați. Bogdan Ivan cere guvernului să explice cum s-a ajuns în această situație. Declarațiile vin pe fondul problemelor din sistemul energetic după oprirea unor capacități de la Cernavodă și nivelul extrem de scăzut al Dunării. Amenzi de peste 200.000 de lei pentru proprietarii menageriei ilegale din județul Dâmbovița. Garda de Mediu a făcut și o sesizare penală. Inspectorii spun că animalele erau ținute în condiții improprii, uneori fără hrană și apă. Doi pui de tigru erau lăsați liberi, s-a găsit și un leu ținut în condiții minime de siguranță și un babuin legat și expus vizitatorilor. Autoritățile au ridicat doi urși, patru lei și un tigru. Există suspiciunea că unele animale ar fi fost aduse ilegal în România din Germania și Ucraina. Localnicii s-au plâns în repetate rânduri că nu se simte în siguranță. Cel mai mare premiu din istoria Lotto, 6 din 49, valoare de peste 10 milioane de euro, a fost ridicat de o femeie de 59 de ani din Oradea, pensionată medical. Femeia spune că nu joacă regulat, ci că a intrat întâmplător în agenție, unde a completat câteva variante cu numere alese absolut la întâmplare. Câștigătoarea a cerut ca identitatea să-i rămână secretă. Și situație delicată pentru selecționerul Egiptului. Acesta a leșinat după ce ar fi încercat să-și despartă cele două soții, între care izbucnise un scandal. Incidentul s-ar fi petrecut într-un hotel de pe coasta de nord a Egiptului. Hossam Hassan și-a pierdut cunoștința și a fost transportat la spital. Presa scrie că după incident, Hassan ar fi decis să divorțeze de prima soție. În Egipt, poligamia e permisă pentru bărbații musulmani în anumite condiții. Hossam Hassan a condus echipa faraonilor până în optimile de final ale Cupei Mondiale, unde Egipt a cedat în fața Argentinei, scor 3-2. Avem caniculă astăzi în sudul și sud-vestul țării. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 39 de grade în vest. În termometrele din București așteptăm 37 de grade astăzi. Acum e soare în capitală, termometrele arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Continuă Tea, stai să mă gândesc, la Tea eu sunt dator.
0: Cu?
1: Păi Tea a fost la mine la nuntă, eu n-am fost la ea la nuntă.
2: Ai, lasă-mă. Da.
0: Să mă mai mărit odată?
1: Nu, dar atunci,
0: cine mă mai ia?
1: Dacă eu sunt dator la tine, nu, dar trebuie să merg la unul din băieți la nuntă, că așa se face.
2: Da, bă, și asta cu datoria dată din generație în generație.
1: Da, da, da, da.
0: La ăla mare, la are șansă.
1: Păi la unul, acum la al doilea nu mai sunt dator.
0: Dar ce are dragă?
1: Păi dacă vin, facem... rămâi tu datoare la mine.
2: Deci e ca, bă, știi, da, cum e asta cu nunta, cum îți spuneai giranții de mult la credit, știi?
0: Da, da.
2: Așa e, dacă nu, copiii, giranții tăi, dacă tu nu ajungi sau dacă mori, îți vine, da, copilul.
1: Vino. Uite, eu la Cuza sunt la pace, n-a fost la mine la nuntă, niciun nu trebuie să merg la nuntă.
2: Nici nu ne cunoșteam.
1: Aia e treaba.
0: Și eu, păi, și nicio.
1: Nici tu, exact. Uite, zice Cristian, am avut un șef care la organizarea nunții avea situația pe calculator în Excel cu invitații. Uai, care și cât a dat fiecare la nunțile respective. Eu eram angajat de 5 zile și m-a invitat la nuntă. Eram după un șomaj de 4 luni, stăteam prost cu banii. I-am zis că nu am bani și a răspuns: lasă că te trec pe caie și îmi dai rate.
0: Dai rate.
2: Am mai auzit de treaba asta.
0: Hai mă, cum să faci asta?
2: De-aia v-am povestit, cred că am mai zis o dată pe radio, v-am povestit de nunta prăpădiților.
1: Adică?
2: Eu așa o numesc, nunta prăpădiților. O cunoștință din Târgu Jiu a avut o nuntă cu mulți ani, poveste de vreo 15 ani, cred. Și atât de tare s-au distrat invitații, fiind niște bețăvani notorii, și au adus și niște lăutari de ăștia, și ăștia erau și din categoria dăm toți banii la lăutari, vedem noi ce o facem mâine, încât majoritatea invitaților, prietenii lui, apropiații mirelui, au pus în plic bilețele în cât timp îi dau banii pe nuntă.
1: Da, s-au ținut de cuvânt?
2: Bă, s-au ținut, dar ăsta săracul la un moment dat, după vreo 3 săptămâni, încă a alergat după bani. Și scria: îți, că nu e la, se mai și folosește limbajul ăla așa mai de stradă, îți vin 20 de milioane. Îți vin 25 de milioane. Și așa s-au băgat biletele. S-au dat plicurile. Da, da,
1: da.
0: Ce
1: uite,
0: frumos, mă.
1: Am făcut nuntă în 2016 și nici până acum nu am primit darul de nuntă de la niște prieteni. Da, știi, asta e, da. Vii la nuntă. Da, vii la nuntă și ori aoleu, nu mai am bani la mine, ți dau săptămâna viitoare. Sau stai că nu mi-a intrat salariul de eu. Vreau să vin la tine la nuntă, că ești fratele meu. Și promisiuni din astea, da, cu foarte multă încărcătură de vorbe goale. Și după aia ăla se face că uită.
2: Da, da, uite, de exemplu, dacă un prieten de-al meu ar veni la mine și ar spune: aș veni la tine la nuntă, dar motivul pentru care nu vin e că nu am bani, zic: bă, tu ești nebun? Vino și sănătate.
1: Da.
2: Ești prietenul meu. Aia e meniul ăla cât a costat, 100 de euro, 150.
1: Da,
2: băi, vreau să fii lângă mine. În primul rând, a, că obiceiul nostru și normalitatea noastră e și tu să dai, dar dacă nu ai, vină mă omule, să de, da. Ar fi o tâmpenie în viața mea, la nivel de valori umane, cel puțin, sau cum da. Am fost eu crescut, să n-am un prieten lângă mine pentru că el nu are să-mi dea mie banii aia în plic.
1: Ai serios? Lasă-mă cu site-ul la un moment dat.
2: O să de revanșăm noi. Viața asta, o să-mi dea Dumnezeu o mărire de salariu, o să se întâmple ceva, o să bag un bilet, o să răzuiesc un bădeala de loz în plic și o să câștig. Și nici nu trebuie să-i câștigi înapoi, adică e suficient da. Că ai omul ăla lângă tine și te bucuri, poate îți face seara mai frumoasă și ai o amintire superbă pe toată viața.
1: Uite, mie nașii nu mi-au dat banii din 2006. Da, da, uite, sunt alături o viață. Adică, dacă ai nevoie de o vorbă bună, te duci la ei.
3: Mamă, da.

0: urmează, zice Marina, uite, de asta se striga darul acum 35 de ani. Da, și la dar câtă, da, ce marketing era.
1: Mamă, băi, era forțare de mână.
0: Nu, dar te înțelegeai cu Mirele și Mireasa. Și ziceai, da, auzi, vezi cum să strig că ți-am dat 1000 de lei, dar de fapt îți dau 700 și mi dai după aia înapoi. Când...
1: Da, erau foarte, ca și clienții falși.
0: Da.
1: Cam asta e, sau știi că sunt mese false în cluburi, și că se făcea asta, am văzut și eu prin podcasturi, erau, și știam de mult, erau niște mese false ale patronului, unde comandau tot felul de chestii cu artificii și așa mai departe, să stârnească ego-ul în ceilalți semi-bogați, da, care voiau să arate că sunt bogați. Așa e și cu asta, tare.
0: Da,
1: acolo era o nebunie cu strigatul. Am prins o singură nuntă, eram destul de mic, o singură nuntă la țară, într-o curte, cu strigatul. Deci, efectiv, era un moment lung în care cineva trecea pe la fiecare om și lua banii și striga și erau tot felul de,
0: cum e cu strigat,
1: de versuri. Și
0: doar
1: așa,
0: că strigă lăutarii la dedicații. Ai văzut că mai mergi la unele nunți în care două ore nu se aude singură decât ceva, un instrument, un saxofon, o clapă.
1: Eu acolo sunt afară.
0: Și decât pentru fratele meu George, de la sora mea. Și în continuu este o strigătură de nume, da, un program de dedicații, dar din astea extrem de gălăgioase și pe un ritm care, vorba lui Cuza, te scoate afară din sală dacă nu ești părtaș, dacă nu ai băut suficient să...
1: Dar nici băut, cred, mă. Și care-i, mă, bucuria? Eu n-am înțeles treaba asta niciodată în viața mea. De mic copil n-am înțeles-o. Care-i bucuria să dai dedicații? Care este? Care este? Care e? De ce?
2: Fală.
1: De ce? De ce? Nu, da, înțeleg. În fine, e o categorie mare de oameni, lăutarii fac foarte mulți bani. Dacă stai să te uiți bine la anumite nunți, lăutarii fac mai mulți bani decât Mirele și Mireasa.
2: Și da.
1: Sincer,
2: da,
1: lăutarii fac mai mulți bani și decât restaurantul, de multe ori.
0: Lăutarii sunt cei mai câștigați. Și Teia nu vrea să facem o trupă de asta de lăutari.
1: Da.
0: Tu strângi banii, Teia, cu imături. Bine.
2: Așa, da.
0: 9:27, știri nebune, nu pe bune, după publicitate.
1: Yeah.
3: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat, diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final. Destine cu parfum de lavandă. Din 27 august de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
10: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
11: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
10: Am ajuns.
12: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
13: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merge.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dimineața, frumusețile.
1: Bună dimineața, superbi.
0: Bună dimineața, minunaților.
1: Bună dimineața, zânilor.
0: Nici nu-mi dau seama, s-a făcut deja joi. Iar trebuie să-mi fac bagajele.
1: Mamă, cât e ora? E joi.
0: Exact. Eu mă simt ca o gravidă. Știi cum e cu bagajul aproape pregătit? Că vara asta, dacă n-am bântuit, n-am mai bântuit niciodată. Ne vedem, asta vorbesc nu cu voi, că voi nu vrei să mă vedeți.
1: Păi, eu am impresia că stai puțin. Scuză-mă, Răzvane, paranteză în paranteză, deschidem acolo, dar deci eu am impresia că de când a venit Tea, lucrurile sunt foarte nasoale. De adică, nu înainte să vii tu, Tea, eu cu Răzvan prezentam evenimente. Noi ne vedeam des, mergeam pe la el, venea pe la mine.
2: Da.
1: Ne vedeam în oraș foarte des, tu știi de câte ori am fost pe Beller. Mai știi că e Cârcium aia, Răzvane, pe Beller.
0: Da, da.
1: Și ne vedeam, deci ne vedeam, nu era zi să nu ne vedem undeva. Acum prezintă evenimente singur.
0: Da.
1: Radu e
2: ceva,
1: cu iubita.
2: E ceva la el, nu, da, la
0: știi,
2: mine.
0: Știi care e problema?
1: Eu cred că ai distrus relația dintre noi.
0: Deci, dacă vă face plăcere, aveți drum în zonă. E un loc care mie mi-e foarte drag. Cetatea din Sala Tulcea, acolo.
2: Și ceva cu balon, ai zis.
0: Da, se fac cică zboruri de astea cu balonul.
2: Cu aer cald?
0: Eu știu ce aer aveam balon, că nu stau să iau temperatura. Și vineri și sâmbătă sunt acolo, sper să fiți și voi. E cu petrecere din aia frumoasă.
2: Chelelău.
0: Și locul e foarte jmecher, pentru că ai toate formele de relief într-o singură poză. La Enisala găsești la cetate acolo și te fac zboruri cu balonul, că asta voiam să vă zic. Și fiți atenți, primul dintre voi care vine la mine și mă trage de mânecă la Enisala.
1: Dar să ai mânecă lungă?
0: De orice, de mânecă, de pantaloni.
2: Să te tragă de ceva.
0: Și care își mă ciupește și îmi zice: te-am auzit la radio și ai zis de balon.
2: Da.
0: Primește, fac eu cinste cu un zbor cu balonul și o ședință foto.
2: Cu
0: la Enisala. Nu cu mine.
2: Balon.
0: El, ea, cu
2: băi,
0: un el cu ea. Adică două persoane, zbor cu balonul despre cetății de la Enisala și, cum îi zice, o ședință foto. Am un băiat fotograf foarte talentat, pe care o să-l rog să le facă și niște poze din balon, ca să se vadă frumos locația, unde subsemnat o să prezinte. Da!
1: Oh, dar și ce frumos prezintă subsemnat!
0: Prezintă! Și îți promit că sigur vom mai avea timp împreună, că zile vor mai fi să și prezentăm braț la braț. Tăieri de moți, festivaluri, nunți cu strigare, orice fel de eveniment.
2: Până atunci vă aștept diseară la mine.
0: Da, desigur. Prezentăm, uite, grătarul Tei, de exemplu, mâine. Diseară la ea în curte. Știri nebune, nu pe bune, sunteți pregătiți să înceapă nebunia.
1: Uite, asta e șmecheria, să înceapă nebunia. Fieți atenți, frații.
2: Yes.
1: Voi știați că există un concept de bunic și pentru căței?
0: Da. Cum adică?
1: Adică oamenii care au căței și duc căței la bunici, adică la părinților, evident, părinții cuplurilor, nu părinții câinelui, spun că se întoarce câinele mai gras. Se întoarce câinele mai gras ca atunci când ne trimiteau pe noi ai noștri în vacanța de vară. Mai țineți minte că ne întorceam și mai grași, cel puțin noi băieți, sau poate doar în cazul meu, eram tuns la chelie.
2: De la păduchi.
1: Nu, să se îndesească părul. Asta era explicația. Lasă că a stat cu șapcă toată vara. Eram negru pe chelie și era mai rotofe, era mai grăsuț. Așa e și la căței.
0: Și nu neapărat mai grăsus, dar vii cu, cum zic părinții, toate obiceiurile proaste vii cu ele de la bunici.
2: Da.
0: Tot ce nu ți este permis de către părinții, îți permit bunicii. De la banana ciocolată, pe care părinții ți-o dau foarte, foarte bine dozată, până la toate nebuniile. De la nedormi la prânz și așa mai departe. Da, așa e, mă.
2: Se încalcă regulile.
0: Trebuie să fie o oază de libertate și în copilărie. Și aia să fie la bunici. De ce nu?
1: Da,
0: după aia îi dai două palme și...
1: Și de sănătate la mulți ani. La experiență. Studiile arată că doamnele... De ce iau doamnele, de fapt, întrebarea? De ce iau doamnele și domnișoarele când plecăm cu ele într-o vacanță și de două zile, și de o zi? Ne ducem până la munte și mâine dimineață ne întoarcem,
2: da.
1: Vita mai bagaj.
2: Păi.
1: Explicația vine de Tea?
2: De... Nu știu.
1: Nu știu. Tocmai asta e explicația.
2: Da?
1: Ca să fie.
2: Da. Păi
1: nu se știe ce se întâmplă. Nu se știe dacă la parterul hotelului e vreo nuntă și îi cunoaștem pe oamenii ăștia să mergem până la ei. Sau poate apare vreo cină romantică din senin. El, bineînțeles, e cu bocan și o singură pereche de pantaloni și cu chiloții neschimbați de 6 zile, că am văzut la știri nebune că unul din patru îi schimbă o dată pe săptămână. Dar nu se știe. Luăm și tocuri, luăm și rochie de seară, luăm și haine de munte și de vară și de iarnă.
0: Eu vara asta am plimbat prin toată Europa haine de alergat.

0: Adidas de alergat.
1: Frumoasă.
0: Nu să fie, eu chiar am vrut să alerg. N-am alergat deloc. Bă, da, deloc. Deci nu știu ce a fost cu mine de... M-am lenevit atât de tare. E adevărat că făceam foarte mulți pași pe jos.
2: Păi aia e, gata.
0: Dar totuși, puteam să și alerg măcar o dată. Numai că am plimbat vreo... Și atenție, n-am luat doar o pereche de pantaloni și un tricou. Am luat vreo 3-4. Mamă, cum am stat în portbagaj. Păi, de capul meu, au văzut toată Europa.
1: Știi vorba.
0: Exact.
1: O doamnă a descoperit... Uite, poate fi cazul tăi. O doamnă a descoperit, după mulți ani de zile lucrând cu un coleg, un coleg mai tânăr decât dumnei, uite cum e situația dintre tine și Vlăduț.
0: Așa.
1: A descoperit după ani buni de colegialitate, de colectiv, de prietenie de asta profesională, că acel coleg tânăr era de fapt copilul ei la care renunțase.
2: Vai de capul.
1: Cu 20 de ani în urmă și îl dăduse spre adopție.
2: Asta e că ar să ieșesc la un... sau film.
1: Mamă.
0: Măi, deci...
1: Mamă, băi,
0: cum ar fi să descoperi că Vlad e băiatul tău?
2: Și ne-am făcut și eu l-am grilat de astea, l-am făcut de astea. Vino să dai în brațe.
0: L-ai ciupit.
2: Ce rău.
1: Doamna a treia.
2: Ce rău.
0: Dar știi ce e îngrijorător?
1: De-aia la radio ăsta.
0: Cam ajuns în etapa vieții în care avem colegi care ne puteau fi copii.
2: Ah, asta e trist, nu e...
0: De ce e trist?
2: Așa.
0: Da, e adevărat
2: băbit.
0: Că am fi făcut copii de foarte tineri, dar tot biologic ne-ar putut fi copii. Ia zi-mi, Vlad, zi-mi, tata, zi-mi ceva cu tata, să văd cum sună.
1: Ia zi,
0: neața tati, ia zi, neața tati, ia.
3: Neața tati.
1: Ia, merge.
0: Bine, mă.
2: Ia, dar zi și mie, mama, faci mie ceva de
0: asta. Mama, ce mâncă la micul dejun, ia zi.
1: Băi, Vlăduț, nu-i zice că e capcană, e fetiș. E fetiș, vrea să-i zici mami. Bă, nu!

0: Tati,
1: Robert, ai, terorism,
2: ia zi și tu, Robert, să rămână atăticule, că și tu ai, cumva, aș fi putut și la tine să...
1: Să
2: rămână atăticule.
3: Să rămână tată.
0: Ce frumos, frumos, bă,
1: dar ce... Eu sunt șica pentru tine.
0: Robita, ai scăpat.

0: sârmă pe toți.
1: Urs e și stors, nu doar pus la uscat. Da, să trecem la știrea următoare, vă rog frumos.
0: Nu mai înțeleg nimic.
1: Da.
0: A, s-a făcut un studiu pe... Tot am vorbit despre căței. S-a făcut un studiu despre care e durata ideală din perspectiva unui câine de plimbare. Adică cât ar trebui să plimbi un câine? S-a făcut studiul ăsta pe
1: să
0: câine.
1: Să fie
0: de...
1: bine pentru cățel,
0: da,
1: sau
0: să,
1: pentru stăpân?
0: Să fie bine pentru cățel.
2: Asta,
0: da.
2: Îl întrebăm pe câine.
0: Câine de talie medie și mare. Trebuie să îl plimbi. S-a făcut studiul pe 1800 de câini și s-au analizat neuronal.
2: I-a întrebat, da.
0: Cerebral. 1800 de câini spun că spun ei că e bine să-i plimbi o oră și 7 minute.
1: Pe tură sau pe zi?
0: Pe tură.
1: Adică dimineața o oră și 7 minute, da. Seara o oră, da. Și 7 minute.
0: Da, asta
2: noi n-avem viață sau cum?
0: Da, mă, dar ți le-ai luat, acum ce să faci?
1: De luat ți-le, adevărul că atunci când îți iei un câine, ar trebui să primești și instrucțiuni de utilizare înainte, pentru că mulți cred că mamă, am luat un câine, dă din coadă și atât. Nu. Ești la dispoziția, da, lui, asta dacă vrei să fii un posesor de câine care să-și aibă un câine așa cum trebuie.
0: Cum și drăguțul e la dispoziția ta.
1: Nu-l arunci în curte, mai ales cei care au curte. Cred că dacă, da, mă, l-am lăsat în curte, după care el pui fiind, tot te superpel că ți-a săpat în toată curtea, ți-a rost tot pe acolo, ți-a distrus florile.
2: Trandafiri.
1: El trebuie să-și consume energia dacă tu nu i-o consumi. Și o consumă el, mai ales pui fiind.
0: Suedia oficial, cică, face switch-ul. Pleacă, adică, de la digital în școli, se întoarce pe pic și foaie, cărți și așa mai departe.
1: Am mai auzit treaba asta, da.
0: Se întorc la rădăcini, reîncep să printeze cărți, reîncep să oblige elevii să-și ia caiete, pic, să se scrie pe foaie, să nu mai... Ei probabil erau și extrem de digitalizați, că tot vorbeam despre țările astea de prin nord-vestul Europei, care au renunțat rapid la plata cu cash-ul, au băgat, au introdus aproape peste tot cardul și așa mai departe. E, în școli, ci că nu stă chiar atât de bine. Chiar văzisem acum câteva luni o știre cum că tot, cred că Suedia, Norvegia au scos ceasurile digitale și le-au reintrodus pe astea analog, astea cu limbi, practic să învețe cei mici să le citească.
1: Eu nu știu că am făcut experiment pe plajă cu copii. Da. Erau, da, copii, da, la noi la plajă.
0: Fix atunci am zis, da.
1: Exact,
0: da,
1: și nu știam să citească ceasul după limbi. Și vă spun că eu, care, iată, puteam să fiu tatălui Vlad, bunic copiilor de pe plajă, am dificultăți în a citi ceasul cu limbi. Nu te gândi acum că nu știu să-l citesc, dar mă concentrez câteva zeci de secunde.
0: Vale, nici limbile nu-s pentru toată lumea.
1: Deci eu n-am fost bun la limbi străine, să știi.
0: Dacă animalul de 15 kg, spune un ascultător, și îmi place foarte tare vorba asta, dacă animalul de 15-20 de kg trebuie plimbat o oră și 7 minute pe zi să se simtă bine, omul de 100 de kg, oare cât ar trebui să se plimbe?
1: Nu știu, dar vezi că sunt și câini de 30 de kg.
0: Da, dar zic așa ca idee, că el a pus așa niște exemple, niște valori. Că asta e, tot vin specialiștii ăștia și mi-am stins laptopul din greșit. Tot vin specialiștii ăștia și spun cât de important e mersul. Nu alergatul, nu sala, nu nimic. Bă, strict mersul. Brățările astea de le purtăm noi pe la mână, majoritatea dintre noi de spun: fă-ți pașii, fă-i 6.000 de pași, 8.000 de pași, așa mai departe. Mergem mai departe, invenții tari, mie mi se pare foarte tare.
1: Și anume,
0: un băiat a creat o aplicație de mesagerie. Mesagerie, de ne trimite mesaje, da? Care imită porumbelul. Cu alte cuvinte, eu dacă îți trimit ție, Răzvane, un mesaj, da, și eu sunt acasă, tu ești acasă, el știe unde ești tu, într-o teorie, că noi ne sincronizăm, ne facem prieteni, adică ne localizează, și ajunge mesajul ca și cum aș fi trimis mesajul pe un porumbel voiajor. Și eu îl văd pe hartă cum se deplasează porumbelul către tine. Poate dura 15 minute, 20 de minute, cât îi iau unui porumbel de la mine până la tine. E foarte tare de fun treaba,
1: da,
0: asta.
1: Asta, da, așa să te joci odată de ori, după care te plictisești. E ca și un obiect din ăsta de decor pe care îl iei în casă dintr-o vacanță. Te uiți la el cu foarte mult entuziasm odată de ori, pe care se pune praful pe el într-un sertar. Așa e și cu aplicația asta.
0: E interesantă treaba. Mie mi se pare o idee fain așa de... cred că o să descarce foarte multă lume doar așa. Da.
1: Și o să descarce și pe aia
0: să râdem un pic.
1: O să o șteargă atunci când nu mai au spațiu pe telefon.
2: Mulțumesc.
0: Who knows? Grecia, v-am zis că a instalat harpe care cântă la adierea vântului.
1: În orașe sau în...
0: Pe stațiuni. În stațiuni.
2: Da, ce frumos. Dar ce, așa de tare bate vântul la ei?
0: Păi mai bate vântul, că-s la malul mării. Și de momentul care vântul bate, harpa respectivă e și luminată și cântă. Nu te gândi, e o harpă cumva modificată.
2: Da, e o vibrație acolo.
0: Da, e cumva electrică, e mult mai sensibilă la badierea vântului, la atingeri și așa mai departe. Nu e o harpă, că pot să nu iau.
2: Adică nu cânta așa,
0: ce
2: da.
0: Ce frumos. Mergem mai departe. Penultima știre. Recent, un studiu a spus că 72,7% dintre femeile latine sunt atrase de bărbați care convențional nu sunt frumoși.
2: Da, frate.
0: Adică da. Nu trebuie să respecte această standardizare sau aceste convenții.
1: Trebuie să fie păpușel sau...
2: Da, și foarte simplu. Da.
0: Te să aibă niște defecte. Nu trebuie să fie frumos, asta e clar.
1: Oricum frumusețea stă în ochii privitorului, adică...
2: Ce mai frumos să nu fie el foarte frumos, că nu concurăm acum pentru premiul de cel mai frumos. El trebuie să facă altceva.
0: Chiar văzuse un TikTok acum cu...
1: Ce trebuie să facă tăia? Stai că...
2: Zi. S-o poasă, o care în brațe, s-o înghesuie, s-o protejeze. Cum? Asta?
1: Asta faci.
2: Nu trebuie să
1: pentru asta
2: fie frumos
1: să
2: se dea cu
1: fond de ten. Adică atât. Da. Apreciez tu la noi.
2: Acum stau să înșir.
1: Să te înghesui, atât.
2: Ce să înghesui, da.
1: Adică tăia... Tăia, ești neînghesuită.
0: Îl mai țineți minte pe Tony din Trăzniții?
1: Da.
0: Mai ce am văzut un tip mai plinuț.
2: A, da.
0: Tocmai ce am văzut un TikTok cu o doamnă, cred că soția, nu urmăresc de aproape să știu exact care e relația dintre ei, dar zice
1: doamna că... Foarte bun actor de comedie.
2: Da. Da,
1: mi se pare că merita mai mult ca și expunere, ca și roluri, ca și...
0: Da. Mie tot timpul mi-a fost drag, mi-a plăcut de el așa. Și era un TikTok făcut de ăsta homemade, așa, cu

0: cavaliera se vede și așa mai departe. Dar spune doamna că bărbatul trebuie să fie mai frumos decât maimuța. Și el din spate zice, da, cu maimuța cu care a ales să trăiască toată viața. Gluma lor, nu o dați în mine. Ultima șire, apropo de înghesuit, doamnei, te...
1: Da?
2: Da.
0: Și că 10 minute de înghesuială ard mai multe calorii decât un jogging de 30 de minute.
1: Asta, frate, deci este dus să alergi. Deci...
0: Da, da, e quickie de ala. Quickie 10 minute, eu știu ce să zic.
1: Nu știu că 10 minute e chiar
2: care, de asta,
1: longhi, așa.
2: De asta sunt bărbați mulți cu burtă, pentru că 10 minute sunt un rar avis.
1: Da, chiar că rar avis. Poate 20 de minute.
0: Da, da, da, băi,
2: hai.
1: 78 de minute.
2: 10 minute, bun, că terminați.
0: Și înghesuia la
2: melodiile
0: asta.
2: Nu mai au 4 minute, dar aminte jogging-ul în cuplu. Jogging-ul în doi. Lăsați-o așa. Bun, mulțumim, da, frumos pentru...
0: Jogging-ul se face în minim.
2: Din doi. E plăcut?
0: E secret, rămâne între
2: noi. Așa,
0: apropo de secret, rămâne între noi, fii atent. Am terminat, am filmat cu Răzvan și cu Tea un reel foarte drăguț.
2: Da, să le spunem oamenilor.
0: Nu l-am postat, dacă urmează să-l postez, acuși.
2: Ca să înțelegeți...
0: Vrei să-l postez în direct?
2: Da, eu la bătrânețe am ajuns să mă pun la mintea voastră să fac, să mă tăvălesc pe jos, pe aici, prin radio.
0: E foarte amuzant, stai să-l verific.
2: E amuzant, dar eu mă mai uit și în buletin, adică totuși, oamenii de vârsta mea au subiecte despre cum să schimbăm lumea, vorbesc despre taxe, vorbesc despre impozite, despre primul ministru, despre drone. Eu mă tăvălesc cu voi în sediul Radio Zoo de aici, din Băneasa.
0: L-am verificat, e ok, pare destul de ok video-ul, îi dau mai departe, n-am descriere, să știi. Voi știți în conținutul? Uite, facem tot procesul de postare acum în direct. N-am descriere. Dacă vă vine vreo idee, vă rog să-mi spuneți, dragii mei prieteni.
2: Ce să zic?
1: Unde dai și unde crapă?
0: Unde dai și unde crapă?
2: Poate fi reclamă la o clinică oftalmologică. Ar putea fi o reclamă bună pentru clinică oftalmologică.
0: Asta e o variantă bună.
1: Capra crapă piatra.
0: Nu. Nu te ia.
2: Sau putem să facem altfel, o postăm, îi trimitem pe oameni către conturile noastre, se uită, ori pe Radio Zoo oficial, ori pe cuza.nt, Tea Todorescu sau Popescu de la radio, oriunde îl puteți vedea pe oricare din conturile astea, și puteți să ne sugerați pe WhatsApp la 0748111550 ce text să punem...
0: Și la comentariu, în comentarii, la postarea respectivă. Nu, eu o să pun așa, adaugă o descriere în comentarii. Atât.
1: Da,
0: pun.
1: Ce mai simplu.
2: Ah, perfect. Da.
0: Nouă nu ne-a venit niciuna bună.
1: Ne-au venit altele, dar nu.
2: Dar nu asta.
0: Și las aici și dau, stai să pun deget în jos, cum îi zice.
2: Tea nu vrea jogging de 10 minute și nu se mai poate gândi la altceva. Da, ai pus? Da.
0: Am pus, fii atent, gata.
2: Ai postat,
0: deci adaug o descriere în comentarii. Bun, stai să aleg și coperta, că trebuie să avem o copertă cât de cât ok de oameni.
2: Da.
0: Așa. Nu știu. Pun cu Tea.
2: Hai că trebuie să luăm și publicitatea.
0: Stai mă, Răzvan, un pic.
2: Eu stau, da, publicitatea. E deja au plătit oamenii bani.
0: Am spus că facem postarea în direct, da?
2: Am fi spus, da, au plătit oamenii bani.
0: Adaug o descriere în comentarii. Nouă nu ne-a venit niciuna bună. Am dat, distribuie, așteptăm. Puteți să intrați pe cuza.net. Prima dată că ei se duce, după aia Popescu de la radio e următorul, după aia Tea Teorescu, după aia Radio Zoo, pentru că se duce în ordinea în care ne-am băgat eu repede.
2: Radio Zoo oficial, da, asta.
0: Radio Zoo oficial. Gata, postarea e publică.
2: Da.
0: Puteți să vă și uitați. Durează doar 15 secunde, să știți.
2: Și așteptăm reacțiile voastre după publicitate.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului, în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
11: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
15: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
16: Vecine, tu ce ai azi?
17: Apă plată, preț bombă. Tu?
16: Eu cafea? Mamă, ce preț!
17: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
16: Eu sunt deja acolo.
18: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
19: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: să facem fișa postului, să avem scenariști de pe WhatsApp.
1: Da.
0: Dorian ne-a dat un print screen de pe un grup de pe Facebook în care întreabă cineva: există în Brăila un oftalmolog ce muncește cu Regina Maria?
2: Yep.
0: Limba asta română e simpatică,
2: e
0: rău de tot. Mai ales dacă știi să o folosești. Ce se întâmplă cu reel-ul nostru?
1: Starea noastră? Da, mamă, vreau să o pun și pe TikTok după aia.
0: Serios?
1: Da, am făcut un reel pentru cei care nu știți.
0: Nu, eu pe TikTok nu vreau.
1: De ce?
0: Eu nu vreau pe platforme chinezești. Eu știu ce se întâmplă.
1: Nu suport succesul.
0: Mai
1: nu?
0: Ajung în China pe la...
1: Și râde lumea de tine că te-a ciocănit aia. Păi, am dat spoiler.
0: Ea face joking, nu ciocănește. Vă rog eu frumos să...
1: Jogănește ea.
0: Da.
2: Fac power walk.
1: Da. Bun. Power talk. Deci, pentru cei care nu știți, pe Instagramurile noastre, Tea Teodorescu Popescu de la radio, cuza.t și chiar Radio Zoo Oficial, pentru că au acceptat și colegii de la radio și au acceptat colaborarea noastră.
0: Ce de treabă sunt, mă, colegii?
1: Am făcut un reel, durează doar 15 secunde, puteți să dați un ochi acolo, să dați un like și un comentariu, e foarte important, pentru că doamna Tea este ca algoritmul. Ea crede că o iubiți dacă îi dați like și comentariu. Așa crede și algoritmul că vă place dacă faceți asta. Ne-am bucurat super tare, pentru că, sincer să fiu, eu îmi doresc foarte mult să fac content cu colegii mei. E mai greu de urnit din cauza vârstei și faptul că dacă voi ne susțineți în treaba asta și dați like și comentarii, ei vor interpreta asta ca fiind succes organic.
2: E bine, da.
1: Și vor vrea să facem mai des videouri. Dacă noi nu avem succes, acești doi... comozi, să le spunem așa.
2: Comozi, mai practic.
1: Nu vor face videouri cu mine,
2: da.
1: Și eu videouri singur nu fac, că eu n-am făcut videouri singur niciodată, no. De la noaptea târziu încoace, eu doar în echipă fac.
2: El singur nu da, fac, da. Minim doi.
1: Da. Exact ce am zis.
0: Suferă de...
1: Deci dacă vreți să încurajați pe colegii mei și să apară cât mai des în videouri pe online, vă rog frumos să dați un like și un comentariu.
0: Îmi cer scuze de la voi, îmi cer scuze că vă rețin, dar s-a terminat și matinalul de vară de astăzi. Mâine închidem și cea de-a patra săptămână din cele șase pe care le avem la dispoziție.
1: Pardon.
0: Pardon ce?
1: Tu îți dai seama că am făcut o lună.
0: Avem o lună de matinal de vară. Cât îmi dau seama făcut? Că a trecut o lună de când s-a terminat vacanța. Asta este o altă...
1: Adică s-a terminat vacanța noastră.
0: Vacanța
1: da.
0: Noastră.
1: Wow.
0: Însă, să știți că mă bucur foarte tare de la microfon, știind că pentru unii dintre voi matinalul ăsta de vară este începutul unei alte zile de vacanță.
1: Ce frumos a zis-o. E ca o mamă bună care gătește, se satură când vede copiii mâncând.
0: Da, mulțumesc frumos.
1: Vă mulțumim tare mult, să aveți o zi minunată. Mâine ne reauzim de la 7 fără ceva, că ați văzut că am luat o razna.
0: Iar

0: pentru voi, pentru piesa voi asta de final este o piesă care îmi doresc să fie doar descrierea fiecarei zile din viețile voastre. E una dintre piesele mele favorite și am simțit nevoia să închid ziua de radio cu ea astăzi. The Motans, Valuri Mari, e capodoperă, nu e piesă. Ne auzim mâine, pa, pa!
1: Prieten drag, n-am sutenit.

0: vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale.
1: Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Popescu pe valuri mari, știri la 10 și 9 minute.
1: Bună dimineața, bun găsit! Bursele sociale pentru elevi ar putea fi acordate numai în lunile de școală. 20 de grade sunt acum în București. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou astăzi să convingă politicienii să ajungă la un acord pe tema legii salarizării, să reia dialogul pe aceeași temă cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Și nu e exclusă convocarea unei noi sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare pentru promovarea legii, dacă s-ar ajunge la un acord politic. 31 august este termenul limită pentru adoptarea și promulgarea documentului. Bursele sociale pentru elevi ar putea fi acordate numai în lunile de școală, nu și pe timpul vacanței, așa sună un proiect pus în dezbatere de Ministerul Educației. Premierul interimar Ilie Bolojan consideră că bursa e un sprijin legat direct de participarea copilului la școală și nu trebuie tratată ca o alocație, care se acordă pe tot parcursul anului. Propunerea va fi analizată împreună cu Ministrul Educației, iar o decizie va fi luată după încheierea perioadei de consultare publică. Amenzi pentru cei care ignoră steagul roșu și recomandările salvamarilor. Un proiect depus în Parlament prevede sancțiuni de până la 3.000 de lei pentru cei care ignoră regulile și indicațiile salvamarilor. Măsura ar urma să se aplice atât pe litoral, dar și pe ștranduri și, și în parcuri acvatice. Deocamdată e doar o propunere legislativă. Dacă va fi adoptată, ar urma să intre în vigoare de la anul. Airbnb începe să elimine de pe platformă apartamentele oferite spre închiriere în clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic. Proprietarii vizați au la dispoziție 14 zile pentru a demonstra că imobilul a fost consolidat și că riscul nu mai există. În România, închirierea în scop turistic a apartamentelor din clădirile cu cel mai ridicat risc seismic este interzisă prin lege încă din 2024. Măsura e importantă mai ales în capitală, unde sunt numeroase imobile vechi încadrate în această categorie. Peste 40.000 de abonamente s-au vândut deja pentru Antold, ediția 2027. Organizatorii au pus acum în vânzare o nouă categorie de abonamente la 119 euro plus taxe, în număr limitat. Ediția de la anul, numită Star Edition, va avea loc între 5 și 8 august la Cluj-Napoca. Și la sport, surprize. În a doua zi a play-off-ului Cupei României, 11 echipe au obținut ieri calificarea în grupe, iar Oțelul Galați a fost umilită, a pierdut în fața unei echipe din divizia a doua. Concordia Chiajna s-a impus cu 5-1. Astăzi se vor disputa ultimele două meciuri din play-off, Steaua București, Cixereda de la ora 17, iar o jumătate de oră mai târziu începe CSC Schelimber și AFC Botoșani. Avem căldură mare astăzi, vremea va deveni caniculară în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Olteniei și a Munteniei, dar și în vestul Maramureșului. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 39 de grade în vestul și sud-vestul țării. În București așteptăm 37 de grade la amiază, acum e soare în capitală, termometrele arată 25. Știrile se opresc aici, Emil rămâne cu tine mai departe, la ZU!

la țânțarului. Da, există și așa ceva și recunosc că mi se pare foarte curajos să dedici o zi unei creaturi care îți dă târcoale noaptea, îți vâzie fix lângă ureche și apoi pleacă fără să spună mulțumesc pentru masă. Dar dacă tot avem o zi dedicată țânțarului, noi alegem să sărbătorim astăzi într-un mod mai plăcut. Fără buzuit, fără spray, fără loțiuni și să sperăm și fără înțepături. Bine, vă mai înțepe așa câteodată cu cât un hit, dar mă rog, asta face parte din rețetă.

0: frumoase astăzi la Radio Zoo alături de mine. Bine v-am găsit!
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenie. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Că și piesele parcă sunt așa de ziua țânțarilor. Noaptea, da, am primit și un mesaj. Neața, urâte creaturi de sărbat astăzi. Da, așa e. Bun, ăsta este Zoo. Hai să o lăsăm cu țânțarii că, na, e ziua, încă nu este timpul lor. Până una alta, m-am pregătit cu super hituri. Am ceva super plăcut, un cântec pe care nu l-am auzit de foarte multă vreme. Îl aduc imediat pe Jayshan. Ride It! Nu vine singur, vine în grupă cu Irina Rimes, Există, și mai apoi un super hit de la Shakira și Burna Boy, Die Die. Emil aici, ăsta este Zoo.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal, 1 kg, 3,49 lei. K-Classic Iced Tea, diverse sortimente, 0,5 litri, 1,79 lei. Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri, 22 de lei, 99. Kaufland.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: cântecul. Știți cum, la român există o regulă nescrisă. Dai, dai și la un moment dat nu mai ai. Dai bani împrumut, dai o șansă, dai din timpul tău, dai și ultima felie de pizza, că lasă, mănânc eu altceva. Și uite că vine momentul să primești ceva înapoi și auzi celebrul: sigur, mă ocup. Da, și au trecut 3 ani. Așa că atenție la cine și la cât dați astăzi, pentru că viața e frumoasă când dai, dar poate fi și mai frumoasă când îți mai rămâne și ceva pentru tine. Să zgârcii, nu? A? A? Da. Zu aici, Nicole Chemie, închidem ora cu un pic de dragoste. Piesă nouă de la DJ Goja și Jason Derulo, Michiko. Și dacă e loc, aduc și Iron de la Haven. Emil aici, Zu, cu tine.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
4: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
10: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
9: Avem nevoie de un aliat.
11: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: folosim decât doar dacă avem negație. Zic exact cum folosește și Rareș. Nu mai pot să am decât... Sau cum era? Da, pentru cei care folosesc decât ăsta din ce în ce mai des, aveți mare grijă cum îl folosiți. Știți faza cu negația, doar atât. Mă rog, nu, hai să terminăm cu profesoratul ăsta, pentru că nu ne știa de bine. Până în alta, avem super ascultători la un super radio, ZU este numele lui. Salutare!
1: Bună dimineața, bună dimineața, domnule Bill! Hai, îmi place cum ai început! Dă drumul, te slăgesc iara din tine, Emil! Hai, să cânte fratele Hugo!
0: Care ești, mă, acolo, mă? Salutare!
2: Bună dimineața, bună dimineața, Emil! Vreau să spun că, nu știu dacă tu cunoști, dar la noi, de obicei, când e joi, începe weekendul la noi aici, la radio, da? Și
0: joia?
2: Ce facem? Strigăm și noi că e vineri sau o dăm după cireș?
0: Băi, mă gândeam să o dau după cireș, după toți cireșii, dar fii atent cum facem, ca să fiu sigur că e totul ok, că na, până la urmă este amprenta lui The Hitman asta cu vineri. Și nu știu dacă ar fi ok să ne băgăm în oalele altuia, dar facem în felul următor. Dacă în momentele următoare primesc minim, hai nu zicem 100, 70 de mesaje, cu vineri, da? Cuvântul vineri, 70 am zis, da? Minim, o să le număr pe cuvânt, vă zic, face mâine rubrica cu e vineri. Dacă nu, o lăsăm lui Mihailă, că, da, știe el, e bucătăria lui. Salut!
3: Bună, Emil, Mirela sunt, te pup, vreau să o goarnă tare, tare, tare, tare, tare, tare, pentru că astăzi este ziua soțului meu, la mulți ani, soțul meu, Vali.
0: S-a notat? La mulți ani, să-ți trăiască! Bine, o să mă apuc să număr mesajele. Până atunci, mă întorc la hituri. Florian Ruș și Ina, 7 zile. Cântecul nebunit de noi toți. Bad Bunny, Nueva Iol. Și mai apoi, dacă o să fim bine, hai, F-Cham și Teo Roz. Doamne ferește câte mesaje vin.
4: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Billboard. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
11: Eu? Cum să nu?

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor 3 tipuri de ciocolată 475 de grame cu 35% reducere la doar 19,99 lei și afine gusturi românești 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: asta este zoo.
1: Doamne ferește, nu. Un lucru e cert, nu sunteți cu toate țiglele pe casă. Că 70. Nici nu mai pot să dau cu mouse-ul în jos, că s-a blocat WhatsApp-ul. Adică, băi, da, chiar vă doriți să se întâmple chestia asta. Bine, fie cum vreți voi. Ok, mâine strigăm. E vineri! Ați câștigat, ce să mai... Da, să... Fie cumva să nu, cumva să participați și să nu strigați din toți rărunchii. Că, na, Doamne ferește ce se poate întâmpla. Bine, ok, am stabilit. Mâine facem, e vineri, da? Cam pe la ce oră? Pe la 12:30, așa? E ok? Da, mă gândesc că e bine. Bine, hai acum la ale noastre. Luis Capaldi, Before You Go. Sună foarte bine cântecul ăsta și te invit să rămâi pe Zoo să-l asculți imediat după publicitate.
2: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.

0: simt bani, nu dragoste.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: voastră atunci când piesa asta intră pe radio și mesajele care vin de la voi, bineînțeles. Dar, să nu uităm o chestie, piesa asta poate fi votată și în clasamentul Most Wanted. N-a ajuns încă number one, dar nici nu mai are foarte mult, așa că dacă o ajutați puțin cu votul vostru acolo, sigur va urca în clasament și va trece oarecum în viitorul apropiat sau îndepărtat pe prima poziție a clasamentului. A second voice, Let Me Be, în cazul în care vă place. Da, mă rog, ce să mai placă, la câte mesaje trimiteți. Fly Project, Micorazon, Smiley, Reveria, Chris Brown și încă vreo 2-3 piese frumoase până la miezul zilei, atunci când vin și știrile la fix 12. Emil, împreună cu tine la Radio Zoo.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
3: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
4: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
3: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
4: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
3: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabil.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
5: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
6: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Ora 12, bună ziua, știrile acum, Adina Ferezan să rămână.
1: Bun găsit, strada Radu Beller devine pietonală. În weekend, Universitatea Craiova joacă diseară pentru grupele Ligii Europa, 31 de grade, acum în București. Noi probleme în plină criză energetică. Noaptea trecută, termocentrala Turceni a fost scoasă complet din funcțiune. Grupul energetic numărul 5, singurul care mai funcționa în această termocentrală, a fost oprit după ce un cazan s-a fisurat. Conducerea a luat decizia de închidere controlată până luni. Reprezentanții complexului energetic Oltenia au informat că acest grup de la Turceni va fi repus în funcțiune abia la începutul săptămânii viitoare, pe 24 august. Astfel, din sistemul energetic național vor lipsi 220 de megavați în condițiile în care vine un nou val de căldură, iar România va trece zilele următoare prin maximul de consum energetic. Ministerul Energiei dă însă asigurări că situația este sub control și că nu există niciun risc pentru consumatori. Incident grav în București, o mașină a căzut într-o groapă pe strada Luică la intersecția cu strada Izvorul Oltului. Aici se lucrează la reabilitarea conductelor. Traficul a fost îngreunat, banda 1 fiind blocată. A început evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova. Operațiunea se va derula între orele 8 și 20 până pe 9 septembrie. Tea Teodorescu are detalii.
2: Toate apartamentele, pentru a verifica și documenta starea acestora, proprietarii sunt rugați să permită accesul echipelor în locuințe. Autoritățile anunță că monitorizarea are caracter preventiv și de documentare. După ce și această etapă va fi parcursă, vor începe lucrările de punere în siguranță.
1: Au început lucrările pe malurile lacului din Parcul Național. Vechile dale de beton care protejau malurile sunt extrem de degradate de trecerea timpului și urmează să fie înlocuite cu unele noi. Astfel, zona lacului rămâne temporar închisă. Restul parcului se deschide în etape. De exemplu, pe 1 septembrie se deschide alea care leagă strada Maior Coravu de alea Parașutiștilor, ulterior partea de nord, cu acces către terenul de sport și locurile de joacă, iar pe 30 septembrie întreaga zonă centrală. Strada Radu Beller devine pietonală sâmbătă și duminică. Primăria sectorului 1 anunță că aici vor fi expuse automobile și biciclete de colecție, motociclete electrice, vor fi activități pentru copii, lecții de educație rutieră, dar și terase și zone de relaxare. În plus, în piața Drobanți vor fi tarabe ale producătorilor locali. La sport, Universitatea Craiova luptă diseară pentru un loc în grupele Ligii Europa. De la ora 20, oltenii primesc vizita formației Ararat Armenia în prima manșă a play-off-ului. Returul va fi săptămâna viitoare la Erevan. Aproape toată țara se află sub atenționări de caniculă. În București avem cod galben cu disconfort termic ridicat și până la 37 de grade în termometre. Acum sunt 31, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Emil rămâne cu tine la ZOO.

0: ținem aminte. Pado și Belu alături de The Motans la Radio Zoo. Avem puțină treabă. Hai, sună. Trebuie să spunem la mulți ani cuiva.
1: Alo.
0: Bună, Loredana, Emil de la Radio Zoo sunt. La mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Nu te așteptai la asta, nu?
1: Nu, nu.
0: Loredana, să fii sănătoasă și îți mulțumim că și de ziua ta ești pe Zoo.
1: Mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag. Te îmbrățișez, zi frumoasă, da?
1: Mulțumesc, mulțumesc,
0: pa, pa, pa. Era ziua Loredanei, mai ne-a scris: astăzi este ziua mea, Loredana din Iași. Atât, scurt și la obiect. Și am zis să-i facem și o surpriză. Acum însă să ne întoarcem la hituri. Vine Irina Rimes imediat. Să nu uiți că te-am iubit. Repeat It cu Martin Garrix. Și mai avem un mesaj aici. Sau măcar să-i spuneți la mulți ani din partea iubitului ei, vă rog. La mulți ani. Stai mă, că mesajul ăsta de dimineață cred că s-a dat, s-a rezolvat. Da, eu nebun. În fine, ne întoarcem la ale noastre. Hituri imediat după publicitate. Zoo!
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Și înainte și după salariu.

0: Digestive Sunday, 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnipe, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Ostoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice. Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă. Tu?
2: Eu cafea. Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să văd ce-am mâine. Ne vedem la Kaufland.
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: să te simți că te uiți pe geam și pentru câteva secunde să ai impresia că ești într-o vacanță, așa, și că n-ai nicio treabă, e totul ok, nu ți se pare? Da, nu știi unde ești, nu știi cât e ceasul și, cel mai important, nici măcar nu te interesează. Viață, tată! Mergem mai departe, Smiley și Uzi, în lipsa mea, imediat, la radio.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucuri.

0: Ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă restaurantul din aeroport.
8: Hesburger! Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: Mor după tine, Lazy Ed și Joe. Gata de la mine pentru astăzi. 12:48 de minute, mă dau la o parte. Cristian Păun vine să fie alături de voi după ora 13. Mâine, să nu uitați, strigăm că e vineri, da? 12:30. Aia va fi ora în care o facem lată. Bine, să sperăm că va fi bine. Ina, pe final de oră, Morenito, Topic și Becky G, Sorry Papi, Emil sunt eu, pe mâine, pe curând, pa!
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
7: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
6: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
7: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
6: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!
5: Are you ready?

13 și 7 minute. Bună ziua, bine v-am regăsit. Cristian Bonsânt, am venit. A venit și canicula anunțată. E foarte cald afară și nu cred că este cel mai cald în București. De fapt, știu sigur că nu este cel mai cald în București. Sunt alte zone unde e și mai cald de atât. Așa cum vorbeam și zilele trecute, așteptând să se întâmple asta, nu avem ce să facem decât să avem grijă să nu stăm în soare și să ne hidratăm cu apă, apă, nu alte lichide, adică apa ar fi cea mai indicată. Stăm împreună până la 16, am numărul de WhatsApp pregătit pentru voi, 0748111550 și am și niște super piese. Începem.

Royal, Ultraman, Tima Elangel, vin și ei cu Moving to the Sun. Foarte, foarte curând sunt convins că piesa asta va fi și ea number one pe acolo prin Most Wanted. N-am niciun dubiu. Emma vine pe Zoo să ne cânte superba ei melodie ce se numește Noaptea. Bine v-am regăsit!

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
7: Eu? Cum să nu?

0: hit. Până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescana, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Florianu și Holy Moly. Atâtea inimi. S-a făcut 13 și 27 de minute și văd că piesa lui Alex Velea a atras atenția mai multor ascultători, pentru că am primit niște mesaje cu care fac referire la piesa respectivă. Amuzante, e adevărat. Ia ascultați-l pe Bogdan, care zice așa:
1: e Carvajal ăla de la Real Madrid sau ne joacă? Așa mi se pare că zice melodia asta.
0: Nu e Carvajal, e Carnaval.
1: E Carvajal ăla de la Real Madrid sau nu
0: știu. Nu știu nicio, dar parcă la Real Madrid, da. Juca, nu cred că mai joacă. Dar da, amuzant, amuzant, Bogdan. Și mi-a mai atras atenția un ascultător fidel de altfel la emisiunii, Florin, care zice: tu ai auzit că în piesa lui Alex Velea Carnaval chiar zice de Buddy T, Buddy Macea? Apropo, ce mai face prietena ta cu corp de zeiță? Nu știu ce mai face, dar nu fusesem atent, am ascultat și într-adevăr zice, băi, zice Alex Velea de nebunia aia de, despre care am vorbit la un moment dat aici, în această emisiune sau ce-o fi ea. Am vorbit, v-am povestit că a fost abordată o prietenă de-a mea în tren de un tânăr și a zis că Buddy T, Buddy Macea, și a plecat, s-a dat jos și a lăsat-o, nu înțelegea ce s-a întâmplat fata. Și am înțeles până la urmă că e un fel de compliment modern, cam asta e, adică nu se mai zice ești foarte frumoasă, arăți foarte bine, nu se mai spune, e desuet. Acum se spune Buddy T, Buddy Macea și am căutat la Alex Velea și da, chiar se spune. Chiar zice, dar mă rog, zice un pic diferit, zice așa Alex Velea: deci suntem cu caracea, bem, fetele beau macea, Buddy T, Buddy T, nu știu ce, Buddy T, Buddy T, ca

făcut această legătură, recunosc că nu făcusem legătura, nici nu fusesem atât de atent. Da, tare, tare. Iată, sunt foarte modern, știu exact despre ce e vorba, ați auzit. Deci eu vorbesc despre lucruri înainte să apară în melodii chestia asta. Teo Ros cu Andrei Ursu, imediat Noaptea ne fură iubire, am și Nicole Cherry, Pic de dragoste, dar și Bad Bunny, Nueva Yol.

0: 9 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Construie sau renovezi, alege prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu

Atenție, prospectul! Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: 3 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
3: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: ai rechizite, pune-l pe Meat. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru.

0: copii lui Calancea și surorile Ostoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Hesburger. Zoo. Ne întoarcem la hituri.

fetele acelea, multe, nu știu câte sunt, vreo 5 minim, dacă nu mai mult de 5, care ne-au cântat o perioadă destul de lungă, Gabriela. Mai știți că nu s-a întâmplat chiar anul ăsta, mai pe la începutul anului, ascultam Chețai Gabriela toată ziua, bună ziua. E, între timp, Gabriela nu mai e, piesa nu mai e cu noi, dar iată, a apărut această piesă nouă a trupei Chețai, care se numește Animal și care are 60 de milioane de vizualizări. 60 de milioane de vizualizări are pe YouTube, ea fiind lansată acum 3 săptămâni, adică de foarte puțin timp. Mă rog, videoclipul, nu știu, poate exista înainte, dar videoclipul care are 60 de milioane este lansat acum 3 săptămâni pe YouTube. Piesa este foarte interesantă, recunosc, și rămâne de văzut ce se va întâmpla cu ea. 13 și 49 de minute. Cristian din Pitești îmi spune: salutare! Ieri la Nibiru, astăzi la lavabilă în living. Cam nasol după 5 zile de Nibiru, dar asta e, trebuie să terminăm și cu casa. Cristian, eu zic să nu te vaiți, că nu ai motive. Așa e frumos. Te mai relaxezi, mai muncești puțin.

0: e absolut în regulă. Salutare! Cum se numește sala la care mergi și cât plătești să stai? Na, e prea detaliat ce îți dorești tu. Sala la care mergi se numește IDM Club. Mai departe te poți interesa tu ce și cum. Este locul acela cu bowling destul de cunoscut în București, zic eu, din regie. Unde se duce lumea să joace popice. Acolo, da, mă rog, sala e un pic separat. Restul cu banii te interesează, da, te intri pe site, pe astea și găsești.
1: Da, Radio Zoo. Vă ascultă Adi din Spania, din Escarai.
0: Yes.
1: Sunteți cei mai tari pe cuvântul meu.
0: Si.
1: Tot timpul vă ascult toate diminețile.
0: Yes.
1: Țineți-o tot așa și salutare pentru tot româna și noștri plecați peste hotare și în România pentru toți.
0: Yeah, ole! Destul de hyped, Adrian. Îți mulțumesc, Adi, din unde ai zis tu, din Spania. Dar ai zis că asculti doar diminețile. Asta nu... Ce facem? Cu după amiezele ce facem? Că noi suntem acum după amiază aici în România și în Spania, practic. Chiar dacă e un pic ora diferită. Oricum, glumesc. Mă bucur că ești cu noi pe radio. Bine, ne pregătim de știrile de 14. Fiți atenți că după știri, pentru cei care au posibilitatea să vadă, adică să urmărească și Visual Radio, știți, este chestia aia unde și vedeți imagini cu ce auziți la radio. Când vorbesc eu, mă văd eu în toată splendoarea. Când este muzică, se văd videoclipurile pieselor respective. Asta este Visual Radio. Este pentru toată lumea gratis pe radiozoo.ro sau pe aplicația Radio Zoo. Și pentru cei care se uită pe Visual Radio, ora următoare am ceva frumos.

0: 14 și un minut, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, drona marină distrusă lângă Neptun Deep. CFR Cluj a intrat în insolvență, 35 de grade acum în București. O dronă marină cu explozibil a fost distrusă astăzi lângă platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Ministrul interimar al apărării Radu Miruța a anunțat pe Facebook că drona marină a fost lovită cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc. Potrivit ministrului, Garda de Coastă a informat dimineața despre existența dronei la câteva sute de metri de lucrările desfășurate pentru extracția gazelor din Marea Neagră. Pe platforma Neptun Deep lucrează câteva sute de oameni. Radu Miruța mai spune că a primit confirmarea oficială că drona nu era ucraineană. Președintele Nicușor Dan a felicitat Armata Română și Garda de Coastă și a declarat că prioritatea zero a fost protejarea vieții oamenilor care lucrau pe platformă. Pe de altă parte, drona aeriană prăbușită azi noapte în județul Tulcea nu avea încărcătură explozivă. MAPN transmite că în urma verificărilor efectuate la fața locului s-a stabilit că fragmentele aparatului de zbor nu prezintă risc pirotehnic. Resturile dronei au fost ridicate de Poliția de Frontieră pentru continuarea cercetărilor. Drona a pătruns în spațiul aerian național la ora 3:21, la aproximativ 13 km est de municipiul Galați. După 3 minute s-a prăbușit la aproximativ 4 km de localitatea Grindu în Tulcea, într-o zonă nepopulată. Noi negocieri pe legea salarizării. Președintele Nicușor Dan încearcă din nou astăzi să convingă politicienii să ajungă la un acord pe această temă. La Cotroceni ajung la această oră liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Și nu e exclusă convocarea unei noi sesiuni extraordinare a Parlamentului săptămâna viitoare pentru promovarea legii dacă se va ajunge la un acord politic. Noua lege a salarizării a fost trimisă la Bruxelles și este negociată cu reprezentanții Comisiei Europene. 31 august e termenul limită pentru adoptarea și promulgarea documentului. În caz contrar, România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro din PNRR. La sport, CFR Cluj a intrat oficial în insolvență. Tribunalul Cluj a admis astăzi cererea formulată în acest sens. Deschiderea procedurii insolvenței nu înseamnă că formația din Gruia a intrat în faliment. Insolvența este ultimul pas înaintea falimentului, însă reprezintă un colac de salvare pentru ștergerea datoriilor de milioane de euro. Formația din Gruia a mai fost odată în insolvență între anii 2015-2017. Aproape toată țara se află sub atenționări de caniculă. În vest și sud este cod portocaliu. În termometre sunt acum între 25 și 37 de grade Celsius. 35 de grade avem în București, conform ANM. Mâine, codul portocaliu va cuprinde mare parte din țară, doar sud-estul va fi sub cod galben, iar Dobrogea scapă de atenționări. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.

14 minute. 0748 111 550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Bineînțeles că rămânem împreună aici pe Zoo. Vreau să citesc un mesaj de la cineva care văd că a scris pentru prima dată și spune: te salut, Cristian, îmi place foarte mult emisiunea ta, mulțumesc mult. Să știi că eu tot vă aștept pe Valea Vaserului cu Mocănița să faceți o emisiune de aici, de la noi, din Maramureș, mai exact din Vișeul de Sus. Ha, interesant ar fi, nu știu dacă să... Cred că se poate orice, tehnic vorbind, în 2026. Și am învățat eu o vorbă de la J.R. Ewing. Cine nu știe cine e J.R. Ewing, e absolut în regulă. Era un personaj din serialul Dallas. A zis: never say never. Never say never. Așa că niciodată nu spune niciodată. N-o să zic niciodată, că nu se știe cum ajungi. Eu n-o să ajung să fac emisiune din Mocănița, asta știu. Dar n-aș spune la fel și despre colegii mei. Ba din Morning Zoo, ba Popescu te acuză. Acolo există mobilitate. Așa că niciodată nu spune niciodată. V-am spus înainte de știri că am vreau să ne jucăm puțin. De fapt, asta e, nu e nimic altceva. Un test de perspicacitate. Da, e foarte simplu. Un test foarte simplu de perspicacitate. Deci nu e nimic complicat. Trebuie doar să aveți acces la Visual Radio, că nu am cum altfel. Foarte pe scurt, am lângă mine încă de ieri, am aici pe masă un omuleț de lemn. Nu e Pinocchio, e o machetă de aia, nu știu cum să-i zic. O machetă care are o formă așa umanoidă și cu mâinile și picioarele se pot îndoi și îl poți pune în mai multe, tot felul de poziții. Și e din lemn. Îl vedeți. Cine se uită pe Visual Radio se vede, este chiar în centrul imaginii. Și nu știu ce-i cu el, n-am nici cea mai mică idee. Este proprietatea radioului, deci da, nu știu de unde a apărut, ce, cum. Eu doar văd lucruri și dacă mă inspiră le iau cu mine în emisie, cum era și cu urșii mai demult. L-am pus aici, iar testul de perspicacitate pentru cei care se uită, care pot vedea pe Visual Radio, este super simplu. Poziția acestui omuleț imită ceva din realitate. Ce imită? Poziția cui imită din realitate? Este pus de mine în poziția asta. Uitați-vă la el, luați-vă timp și sunt absolut convins că o să se ghicească foarte repede. Adică nu, n-am niciun dubiu, ar fi ciudat să nu. Dar da, este, imită pe cineva într-un anumit moment. Asta este testul de perspicacitate. Pe cine imită? Dacă știți și momentul, este cu atât mai bine. 0748111550. Aici vă aștept dacă aveți posibilitatea să vă și uitați pe Visual Radio. Dacă nu, nu este nicio problemă. El va rămâne acolo până la finalul emisiunii mele, până la ora 16, deci la fiecare intervenție a mea îl vedeți pe ecran. Sunt curios ce vă inspiră vouă, pentru că vor veni și mesaje care nu vor nimeri. Dar sunt curios ce vă inspiră poziția lui. Cu Antonia, Levitate, Dam și Chris Cross Amsterdam, cu Luisa Sonsa și Willy William, mai

să fie cântată doar cu un cuvânt. Mami, mami, mami, mami, mami, mami. Uite, mami, mami, mami, mami, mami. Ama, Șerculir, John și Ludacris. O piesă serioasă pe Zoo. Și ea foarte serioasă, yeah.

0: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
10: Vecine, tu ce ai azi?
11: Apă plată, preț bombă. Tu?
10: Eu cafea? Mamă, ce preț!
11: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
10: Eu sunt deja acolo.
12: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
14: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365.

0: 65 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Speed
1: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

că sunt fascinante mesajele pe care le-am primit pe, pe WhatsApp de la cei care s-au uitat pe Visual Radio la macheta asta de lemn pe care o am eu pe birou. Și mi-a scris ce vă inspiră pe voi. De, e fascinant pentru mine. A scris cineva că e un tenismen, în poziția de tenismen. Sunt mai mulți oameni care au zis

0: de unde a venit răspunsul tău, uitându-mă la el. Chiar înțeleg. Este poziția de selfie a tuturor oamenilor. Dani din Timișoara. Băi, bună, bună, asta chiar este, dar nu este. Este, dar nu este. Imită un dans, o coreografie? Nu, chiar imită o poziție anume. Bine, salut. Mie mi se pare că este poziția atletului care aruncă, în momentul în care aruncă cu săgeata, zice Nicol. Pot înțelege, dar nu. Și spune cineva, fiți atenți, este... Ești tu în copilărie. Hopa, ia fiți atenți. Ești tu în copilărie când te jucai 1, 2, 3 la perete, stai. Și ai oprit puțin timpul acolo, asta cred eu. Dacă n-am ghicit, măcar te-am prins puțin înapoi în timp. Te-am trimis puțin înapoi în timp. O zi faină. Nu, nu, nu este. 1, 2, 3 la perete, stai. Cred că pititea înseamnă. La mine, la Ploiești, se numea pititea. Și jucam pititea când eram mic. Dar nu știu ce fac. Ce legătură are cu poziția? Adică nu văd exact. Dar îți mulțumesc pentru mesaj, Simona. Și da, m-ai trimis un pic în spatele blocului. Recunosc unde jucam pititea. Cred că e mai important. Și sunt mai multe mesaje. Nu știu ce să fac. Cred că mai stau puțin. Vă promit că la următoarea intervenție elucidăm misterul. Deci la o singură intervenție vă mai cer ca să citesc și restul mesajelor, că sunt multe și sunt amuzante. Scrie cineva... Salutare! Îl imită pe Ștefan Bunică Junior la sala Palatului după ce cântă.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super Five, electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate

Poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: Până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.

0: unul dintre mega hiturile acestei veri și nu doar în România. S-a făcut 14 și 53 de minute și are dreptate un ascultător, am căutat, dar pentru că n-am jucat, nu mi-am amintit să fi jucat când eram copil și de-aia am confundat. Mi-a zis că 1, 2, 3 la perete stai nu este Pititea. Și am căutat și într-adevăr nu este Pititea. Deci am făcut eu confuzie. Însă nu am jucat jocul ăsta, nu mi-am amintesc. Pititea jucam când eram, când eram copil. 1, 2, 3 la perete stai este mai pe scurt, că așa îl recunoaște toată lumea, celebrul joc din Squid Game cu păpușa care întorcea capul și tu trebuia să stai nemișcat când aia red light, green light sau cum se numea în Squid Game. Ăla este 1, 2, 3 la perete stai. Așa este diferit de Pititea. Îi mulțumesc ascultătorului care mi-a scris asta și m-a atenționat, pentru că eu credeam că e Pititea. Revenind, ca să terminăm povestea cu macheta de lemn din dreapta mea de aici de pe birou, ce poziție încearcă să imite din realitate? Poziția cui? Am primit foarte multe mesaje chiar amuzante. Pe Nadal servind. Da, poate fi. Nu Nadal, orice jucător de tenis. Eu cred că este Ceaușescu. Ce? Care din ei? Cel vechi sau cel nou? Că l-avem și pe Marian Ceaușescu acum. Dar cred că te referi la Nicolae, cred că te referi nu la activistul Marian Ceaușescu, nu? Așa, mi-a plăcut un mesaj venit de la o ascultătoare care a zis genial. A zis, bună Cristi, eu nu reușesc să văd macheta, dar dacă stă cu mâinile în șold, e soacră mea. Foarte bun. Nu stă cu mâinile în șold. Chiar nu stă cu mâinile în șold. Vreau să-i felicit pe cei trei. Sunt trei ascultători care au ghicit. Florin, mai este Savin și Alina. Deci Florin, Savin și Alina, felicitări, voi ați intuit, ați văzut exact ce am văzut și eu. Pentru că, iată, se pot vedea multe în poziția acestei machete de lemn, după cum ați auzit. Dar eu m-am gândit la double, așa a scris Florin, la double lui Usain Bolt. Usain Bolt, când sărbătorea, când câștiga curse, avea poziția asta, pe care o știți, sunt convins cu toții, sau o puteți găsi pe Google, pe care am încercat și eu să o imit cu această machetă de lemn. Bravo! Sunteți tari cei trei, dar sunteți tari cu toții, de fapt, pentru că m-ați distrat cu mesajele voastre. Și văd că i-a plăcut foarte mult unei ascultătoare, i-a plăcut foarte mult mesajul dat mai devreme de ascultătoarea care a zis că dacă stă cu mâinile șold, e soacră mea, sigur. Superb răspuns. Leziet cu Joe, pe început de oră 15, la Zoo, mor după tine, dar am și 50 Cent PIMP și o să țin macheta asta de lemn aici cu mine câteva zile, nu știu, până o să mi-o ia cineva, probabil. Că nu știu exact cu e și ce se întâmplă cu ea în radio.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți Digestive Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici. Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
9: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
13: Rubrica de sănătate.
14: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
15: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
16: You ready? Ne întoarcem la hituri.

și Andrei Bănuță pe Zoo, 15 și 10 minute. Sunt foarte curios de un lucru. O să vă spun și vouă, bineînțeles, despre ce este vorba. Deocamdată vreau să vă spun că stăm împreună și ora asta, ora 15. E la fel de cald în București ca atunci când am început și înțeleg că o să fie un pic și mai cald mâine, poi mâine. Dar aveți grijă în celelalte zone din țară, pentru că aici în sud-est va fi doar cod galben de căldură, pe când prin alte zone te ajunge chiar la cod roșu. Trebuie doar să vă informați. Asta este tot ce aveți de făcut. 0748111550 este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție. Bineînțeles că am și ora asta niște super piese pregătite pentru voi. Începem cu Rare și Apus de Soare. Smiley vine să ne cânte Reveria. Și F-Sharp cu Theo Rose, Doamne ferește. Iar curiozitatea mea era legată de piesa nouă a Andrei, se numește Anotimp și mi-amintesc că ieri, când am ascultat-o prima dată cu voi aici, ea fiind în playlist chiar de ieri, am văzut că avea 880.000 de view-uri, ceva de genul ăsta, ieri, pe la ora asta. E bine, astăzi are 980.000 de view-uri. Andra, Anotimp, pe Zoom.

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
10: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
13: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la

valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: accesul prin Romaero.
1: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Uleu, era să zic altfel, dar mi-a amintit piesa de ce a cântat Justin Bieber la pauza aia, mai știți, la pauza finalei, Hallelujah. Și sunt curios dacă piesa aceea, da mă, a ieșit, a ieșit. Everything, Hallelujah, Hallelujah. E pe internet ceva pusă chiar la el de acum ceva, de ceva vreme, dar n-am înțeles ce a fost cu piesa aia și de ce. Ce a fost cu alegerea aia pentru finala campionatului mondial. Însă e în regulă. Justin este un super talent și sunt convins că la un moment dat vom avea din nou niște super piese pe radio cu el. N-am niciun dubiu în privința asta. S-a făcut 15 și 36 de minute. Mai avem puțin timp de stat împreună. Ascultăm Ina cu Morenito. N-am auzit-o pe ziua de azi, eu personal. Bad Bunny, Nueva Yo și Joker, Raluca Cela pe Zucu Bam.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.

0: Ei de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
6: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
8: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
7: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: 10:50. Păi, uite că am auzit și îmi place când, m-am obișnuit cu mor după tine, trebuie să recunosc. Dar încă este prezentă cu noi și prima piesă a acestor băieți, Lazy Ed cu Mario. Vine Raluca Benavides, imediat după știrile de 16 alături de voi. Eu vă mulțumesc și astăzi pentru companie, vă mulțumesc și pentru participare și vă dau întâlnire și mâine de la 13. Este vineri mâine, așteptăm weekendul împreună de la 13 aici la Zoo. Cristian Bon sunt, o zi frumoasă tuturor în continuare. Aveți grijă de voi, da, cu căldura, pa!
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
3: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Este 16:02, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, stare de alertă în 5 localități din Ialomița. Universitatea Craiova joacă diseară în play-off-ul Ligii Europa, 35 de grade acum în capitală. Ministrul Apărării vine cu precizări în legătură cu drona marină distrusă astăzi în Marea Neagră. Radu Miruța a anunțat în urmă cu puțin timp pe Facebook că aparatul observat în apropiere de platforma Neptun Deep avea explozibil. Drona a fost lovită cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc, însă distrugerea nu a fost completă. Ulterior, militarii ajunși la fața locului au distrus complet drona. Ministrul a mai precizat că aparatul nu era de proveniență ucraineană. Stare de alertă în Slobozia și alte 4 localități ialomițene. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care s-a întrunit astăzi, a luat această măsură după ce autorizația de mediu a stației de epurare a fost suspendată. Starea de alertă este valabilă până pe 17 septembrie. Apa nu va fi oprită, însă oamenii se plâng că are impurități și un miros metalic. Garda de mediu spune că s-a ajuns aici pentru că apa menajeră a fost deversată în râul Ialomița. În plus, furnizorul nu ar fi tratat apa în parametri corespunzători și au fost descoperite depășiri de amoniu de 72 de

mai mari decât limita normală. Sistemul de medicină legală din România este în colaps. Consiliul Superior de Medicină Legală și INML Mina Minovici anunță că activitatea se restrânge doar la urgențe din cauza subfinanțării. În unele cazuri, nici salariile pe luna trecută nu ar fi fost plătite. Reprezentanții Institutului de Medicină Legală susțin că parchetele și poliția comandă lucrări obligatorii, dar nu plătesc facturile cu lunile sau anii. În plus, costurile reale ale lucrărilor sunt mult mai mari decât sumele acoperite de stat. Medicii legiști spun că fără rezolvarea situației s-ar putea ajunge la blocarea anchetelor, la amânarea unor înmormântări și chiar la probleme în justiție. Medicina legală este instituția care face lumină în cazuri de omor, viol, accidente și decese suspecte. La sport, Universitatea Craiova luptă diseară pentru un loc în grupele Ligii Europa. De la ora 20, oltenii primesc vizita formației Ararat Armenia în prima manșă a play-off-ului. Returul va fi săptămâna viitoare la Erevan. Iar în Cupa României, ea sunt ultimele două partide din play-off. Steaua București întâlnește CIC Sereda de la ora 17, iar 30 de minute mai târziu începe meciul dintre CSC Schellimber și FC Botoșani. Tragerea la sorțea grupelor va avea loc mâine, iar meciurile din această fază încep din 2 septembrie. Codul portocaliu de caniculă se extinde mâine în cea mai mare parte a țării, doar sud-estul va fi sub cod galben, iar Dobrogea scapă de atenționare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26-27 de grade pe litoral și 40 de grade în vest. În București așteptăm 37 de grade mâine după amiază, acum avem 35. Știrile orei se opresc aici, Raluca Benavides vine imediat la ZOO.

0: Dacă se semnează, ce-mi place când faceți așa, că altfel trebuie să intru eu pe poza voastră, pe profil și să-mi apară acolo. De ce mi-apare Cristina? Și te semnez Ana.
1: Măi,
0: ce se întâmplă aici? Raluca Benavides, în salutare! Bine v-am găsit! S-a făcut 4 și 10 minute. Călduț, călduț, dar... am ajuns aici. Asta e tot ce contează. Am trecut cu bine, am avut aer condiționat în autobuz. Lux! Și am fost și cam singură. Probabil că oamenii stau și ei liniștiți zilele astea când sunt atât de caniculare. Ceea ce e bine, dacă se poate, e chiar indicat. Da, ar trebui să se dea o lege de asta, nu? Când sunt zile caniculare, nu mai lucrează lumea. Sau lucrează de acasă. Nu știu cum aș putea face eu asta. Tehnic cred că pot. Am un microfon, aș putea. Dar hai să nu se ajungă totuși acolo. Ce avem noi în playlist? Ia, ce mai avem? Și că bună, Raluca, cea mai fidelă fată s-a întors. Cea mai fidelă fată. Să dea piesa asta. Piesa e preferată, da, îmi place mai mult decât ce am ascultat mai devreme. Atât.

Ia să vedem cine e aici. Mariana. Este ziua ei și zice, cum să nu o petrec alături de voi. Vă pup, Mariana din județul Botoșan. Mamă!

frumoși și dacă se poate alături de zoo, cu atât mai bine. Și apropo de zoo, urmează Irina Rimes.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Pepene verde 1,39 kg. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1+1 la doar 19,99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă

0: Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final. Destine cu parfum de lavandă. Din 27 august de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
3: La tine, la Selgros, ai carte d'or înghețată cu 3 tipuri de ciocolată, 825 ml la 21,98 lei. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG. Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim!

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de ml cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la Brico!
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
8: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
9: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal.

0: ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

Adina, Adina, că mi-a scris pe WhatsApp: bună, Ralu, hai acasă. Și eu am zis: abia am venit, unde să mă duc acasă? Și pe aia mi-a explicat, a zis: eu, pentru că tu ai venit, mi-am dat seama că e cazul să plec de la lucru. Da, e momentul, e cazul să fie timpul. Dar în programul meu normal, în care ajung la 19 la radio, colegii zic: aoleu, cât s-a făcut ceasul, aoleu, s-a făcut 7, iar am stat până târziu. Deci, cum o dai, da. Este 5 fără 10, da? Dacă sunteți obișnuiți cu mine, după ora 19, să știți că este 5 fără 10. Și încheiem ora asta pe Zoo cu Iamore și Martin Garrix Ed Sheeran. Iar ora 5 pe Zoo.

0: Hit până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
8: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
7: Avem nevoie de un aliat.
9: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Bucură-te de Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici. Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
12: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
13: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
14: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
15: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Ne întoarcem la hituri.

ascult în fiecare zi Radio Zoo, parcă am momente când nu îl aud, efectiv. Abia acum, când ți-am auzit vocea. Deci suntem așa, fundalul tău sonor de zi cu zi. Mie mi s-a întâmplat să zic că mi se pare că aud Radio Zoo, ieșim pe balcon dimineața, unde de obicei doar păsărelele pot face ceva gălăgie la mine pe balcon, și auzeam vocea tei, a lui Popescu, eram, mi se pare, nu, mi se pare că n-are de unde, dar avea de unde, pentru că era un domn care lucra la o casă undeva lângă, pe balcon, a avut ceva de reparat și na, nu poți așa, nu merge treaba dacă nu ai un Radio Zoo pe fundal, nu? Mă înțelegeți, sunteți mulți care vă pregătiți sau ați plecat deja de la birou? Păi e trecut de 5 și un sfert. Ar cam trebui, zic eu, ok. Și nu sunt șeful vostru.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: Că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează

0: eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

cea a lui Ferdinand din București, care zice: încă sunt la birou, draga mea, și merge treaba cu voi în cască. Și mi-a trimis poză. Renovează o baie, Ferdinand e la birou. Mi-a adus aminte de un domn taximetrist, la fel, nu știu, îi sunase telefon, avea casca, a răspuns: ce a zis, ce să facă? Pe la birou. Mi-a plăcut. Da, birou mobil. Și eu sunt tot la birou. Măricel, aș zice. Pare că am reușit în viață. Și cu view. Și da, e frumos. E foarte frumos. Și dacă e cu renovat, băi, mamă, în fiecare an aș renova. N-am renovat niciuna. N-am făcut gălăgie, n-am deranjat niciun vecin. Dar și când o fi...

0: La tine, la Selgros, ai ketchup dulce sau picant la minut, 1 kg la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers.
6: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel, pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: La semnalul următor vei fi ciupit!
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: că a mai adunat în anii ăștia cu fiecare campionat. Cred că și acum a făcut alte vizualizări. Dar îmi place mai mult. Are alt vibe decât Waka Waka. Waka Waka parcă e așa, mai de jucărie, mai nu e atât de serioasă, nu transmite și când auzi fotbaliști înșirați, înșiruiți. Da, mergem la judo, așa zice Marian. Mergem la judo. Ce să fac acum, dacă s-a decis, mergem la judo. Mergem la Simona Jurca? Nu, vine ea la noi, vine cu știrile. Până atunci, Jennifer Lopez și David Guetta, Stay Me The Night, Fady, Hellway și Pussycat Dolls cu Snoop Dogg, Buttons.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus cu Act.

0: for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
5: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
6: Ne întoarcem la hituri. Feel that noise, noise, noise, noise.

0: făcut 6. Avem știri la Zucu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit, noi restricții de circulație în capitală. Universitatea Craiova joacă azi în play-off-ul Europa League. Sunt 35 de grade acum în București. Pană de curent uriașă în nordul capitalei. De vină a fost o cădere de tensiune pe linia care alimentează cartierele Pipera Aviației, dar și orașul Otopeni din Ilfov. Și aeroportul Aricoanda a fost afectat. Oficialii CNAB au precizat însă pentru Mediafax că sistemele operaționale au rămas funcționale, iar zborurile nu au fost date peste cap. Pana de curent a durat mai puțin de 10 minute, dar vine în contextul în care România se apropie de un nou vârf istoric de consum ca urmare a caniculei. Totuși, Ministerul Energiei dădea ieri asigurări ferme că sistemul este stabil și că țara nu riscă un blackout. Atenție șoferi, pasajul Unirii se închide din nou la noapte, circulația va fi complet oprită între orele 23 și 5 dimineața pe sensul de mers dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir către Bulevardul Lice Brătianu. Restricția este impusă pentru lucrări de igienizare după ce noaptea trecută traficul a fost oprit și pe celălalt sens de mers. Restricții majore și la foișorul de foc, strada Traian se închide temporar începând de mâine între Bulevardul Ferdinand și Bulevardul Dacia pentru lucrări edilitare. Din această cauză, mai multe linii STB vor circula pe trasee deviate, iar stația STB Foișorul de Foc pe sensul spre Bulevardul Dacia a fost mutată încă de azi cu 50 de metri spre Piața Romană. Și strada Radu Beller se închide între Piața Doroban și strada Aviator Marin Popa. De mâine seară de la ora 23 până luni dimineață la 4 va fi pietonală peste weekend pentru evenimentul Beller în mișcare. O expoziție de mașini și biciclete de colecție va fi atracția centrală, vor fi și activități pentru copii, terase și zone de relaxare. Autobuzele 282 și N119 vor ocoli zona pe la Piața Charles de Gaulle și Ștefan cel Mare. Centrul vechi al capitalei are un nou regulament privind salubrizarea și igienizarea. Acesta a fost adoptat azi de Consiliul General al Municipiului București. Noile reguli vizează aspecte care țin de funcționarea teraselor și cluburilor, curățenia din zonă, gestionarea deșeurilor, zgomotul și accesul mașinilor, cu detalii Adina Ferezan.
2: Potrivit noului regulament, mașinile care intră în centrul vechi vor fi monitorizate prin camere video cu citire automată a numerelor de înmatriculare. Aprovizionarea firmelor va fi permisă exclusiv în intervalul 6-10 cu mașini de cel mult 3,5 tone. De asemenea, se interzice folosirea în exterior a difuzoarelor, sistemelor audio sau amplificatoarelor. Terasele trebuie curățate zilnic, iar murdăria și grafitiurile trebuie îndepărtate. Totodată, colectarea gunoiului se va realiza pe fracții, iar sacii vor avea cod de bare sau QR. Coșurile de gunoi din spațiul public trebuie golite în fiecare zi și spălate cel puțin o dată pe săptămână. Pentru încălcarea acestor reguli, amenzile pot ajunge la 10.000 de lei.
1: Adina Ferezan, mobilizare de proporții în bănie, 20.000 de spectatori sunt așteptați diseară de la ora 20 pe stadionul Ion Oblemenco, unde Universitatea Craiova înfruntă formația Ararat Armenia în prima manșă a play-off-ului Europa League. Returul decisiv e joia viitoare la Erevan. Sunt 35 de grade acum la București, mâine va fi din nou caniculă, maxima se oprește la 37 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

strigă. Am niște amintiri cu piesa asta. Îmi place, asta îmi place mie la muzică, pentru că este mașina timpului, efectiv. Muzica, mirosul, dacă aș putea să combin, să am un anumit parfum dintr-o perioadă, să ascult muzica aia, cred că, că dacă mă gândesc bine, cred că pot să găsesc. Da, te întorci în timp și te întorci la trăirile alea, că până la urmă asta ar fi bine să căutăm, să ne întoarcem în timp, doar să retrăim lucruri, nu să schimbăm, nu să schimbăm, că s-au întâmplat cu un motiv. Dacă nu știm noi acum, o să știm la un moment dat. Nicole Serin și Juno, ascultăm Ineli, Full Option și Costi, Adrian Șaguna și Benzo.

apropo de ascultătorul de mai devreme care lucra, renova o baie întreagă, zice Dorian, zice Ferdinand, dacă e întrebat, Ferdinand se numea ascultătorul, Ferdinand, dacă e întrebat ce faci, ieșim prin oraș, poate să răspundă cu imediat, fac o baie și e exact. Bună seara, la mulți ani, multă sănătate lui Nea Gabi din Germania, auzi, păi nu, cum să nu, gata, s-a rezolvat, la mulți ani, Nea Gabi, Alex a dat mesajul, Alex care are la profil o poză cu un pește, uite atâta, l-a prins, sigur era, se vede mândria, am prins și odată un somn mic, mic, mic, a trebuit să, na, pe Mureș. Acolo, acolo am pescuit ultima dată în viața mea. Și Kitty Remax, apoi Hugel, Ultranate și Email Angel.

0: Hiper Doctor Max.
1: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Doctor Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe

0: 29 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci

0: Întreburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cârnați de porc proaspeți din carmangeria proprie la 14 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Vecine, tu ce ai azi?
4: Apă plată, preț bombă. Tu?
3: Eu cafea? Mamă, ce preț!
4: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
3: Eu sunt deja acolo.
5: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier. Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de ml cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Creșteți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: să vomit, îmi este rău, când mai avem?
1: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
0: Am ajuns.
2: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.

0: Până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând! Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
9: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
8: Avem nevoie de un aliat.
10: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
13: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
14: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
15: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
16: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
17: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
19: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar

0: cu 7 fără 10.
1: Mamă, ce-mi place să văd lumină când plec de la muncă. E ceva ce experimentez doar vara. Dar mă uitam că deja apune soarele cam de vreme. Semn că trece. Trece vara. Suntem în 20 august. Nu vine să cred. Nici vouă e bine, da. E ceva ce simțim an de an. Că a trecut vara. Dar să vedeți voi că o să avem un septembrie ca o vară, un octombrie ca o primăvară, noiembrie la fel. Și abia în februarie o să avem și noi o lună de iarnă și gata. Aia e. Raluca Benavides, sunt Vambu Pane, reauzim mâine. O să fiu aici de la ora 16, încă pentru că e programul de vară până pe 7 septembrie și o să fie și vineri. Unde mai pui? Deci, mamă, ce zi o să avem?

0: Mai, rechizite.
1: Pune-l pe Meat. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
4: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final de tine cu parfum de lavandă din 27 august de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pe

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22,99 lei. Kaufland.
1: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 7 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
11: Vecine, tu ce ai azi?
12: Apă plată, preț bombă. Tu?
11: Eu cafea? Mamă, ce preț!
12: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
11: Eu sunt deja acolo.
13: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
14: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
15: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
17: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: nectarine 5,49 lei kilogramul, roșii România 4,79 lei kilogramul, ciucaș 4 plus 2 la 4,19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
6: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
5: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
9: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: Pepene verde 1,39 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 lei kilogramul. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
6: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, un

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
7: Acțiune!
8: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună.

0: prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
4: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în parcul Mihai Eminescu. Intrarea e liberă!
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
3: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
3: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Carte d'Or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2.999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3.999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și

0: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
1: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare

0: Mircea și sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
0: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
0: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție.

doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.

0: Râsul prinde Romaero.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
2: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu o ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă, în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
2: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
2: Cocor Spa Hotel. Locul unde vara ta devine memorabilă.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
4: Ne întoarcem la hituri.

Arzândei arzi de el, din altfel de băiat, care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există.

0: 22 august. No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.